0: i dvije riječi piši propalo.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

sad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

samo najveći hitovi Srebrni radio.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestane, da se ne sjetim imena.

0: vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malo umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovi.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji program i Talasi Radio Srebrnika, poštovani slušalci, 7 sati i 18 minuta, sponsor tačnog vremena na Talasima Radio Srebrnika, Miden Company Živinice, a u nastavku slijedi prvi blok servisnih informacija, prikupljamo informacije od dežurnih službi u našem gradu, prema biltenu policijske stanice Srebrnik, u proteka 24 sata nije bilo narušavanja javnog reda i mira, na svu sreću ni zabilježenih saobraćajnih nezgoda, mada vozačima upućujemo, jel, uvijek taj apel, smanjite gas i ne brže od života. Zabilježeno jedno krivično djelo, riječ je o nasilju u porodici.
0: Odmorite se u Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, izvještaj službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik kaže da je u protekla 24 sata pregledano 52 pacijenta, 3 terenske intervencije i 2 pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Pozdrav za dežurne osoblje službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik i ovo jutro šaljemo. A kada je reč o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, srebrenički vatrogasci u protekla 24 sata imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode, te jednu intervenciju na gašenju požara. Gorilo je nisko rastinje u naselju Šahmeri, 8 dunuma parcela zahvaćena ovim požarom. Na svu sreću, pravovremenom intervencijom vatrogasaca požar lokalizovan, ugašen i sprečeno njegovo dalje širenje. Budite oprezni, poštovani slušalci, prilikom rukovanja otvorenim plamenom u prirodi, ako krčite, pripremate ove parcele za neku dalju obradu, krčite koro, palite, to s maksimalnim oprezom činite, jer evo svaki dan smo gotovo svjedoci po nekog požara na području Tuzlanskog kantona usled ove suhe vegetacije, dugotrajnog sušnog perioda. Požarna opasnost izuzetno je velika.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, a zbog radova na elektrodistributivnoj mreži danas će doći do prekida u napajanju električnom energijom u pojedinim dijelovima Tuzlanskog kantona. Tako prema planu elektrodistribucije Tuzla, danas potrošači na području grada Srebrenika, i to naselje Dragunja Donja, Podorašje, Previle, Osoje i Moranjci Gornji, u terminu od 11 do 15 sati neće imati napajanje električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži na širem području Gračanice, naselja Avdići, Begovići, Dobrovci, Džafići, Džanani, Hođići, Vranovići, Hurije, Mustajbašići i Piskavica, te potok Mahala, Straževac, Soko Bukva, Seljanuša i Stub, u terminu od 15 sati do 15 sati i 30 minuta neće imati napajanje električnom energijom. Zbog radova na elektrodistributivnoj mreži, ni potrošači na području Gračanice u naseljima Avdići, Begovići, Dobrovci Rijeka, Džanani, Gornji Nasići, Karići, Nurikići, Vranovički Pjesak i Danište u terminu od 9 do 9 sati i 30 minuta neće imati napajanja električnom energijom. Radovi se danas odvijaju i na području Živinica, pa tako potrošači u naseljima Bašigovci, Bašigovci Kop, Bašigovci Livada, Kop Trasa, Novo Naselje, Pobrđani, Podoljani, Ravnice, Ciljuge, Donja Lukavica 1, 2 i 3, Kovači, Kovači Cesta, Stara pruga na području Živinica u terminu od 9 do 11 sati neće imati napajanja električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, polako se na neki način, evo, onako sumiraju ti izborni rezultati, još se prebrojavaju glasovi, međutim, manje više, bar što se onog globalnog interesa stranačkog tiče, sve se zna ko je osvojio najveći broj glasova. E, sad ide one korekcije, dorade samo sa pojedinim, jeli, glasačkim mjestima, gdje se na neki način, eto, pojedini kandidati mogu pomiriti sa jednog na drugo mjesto, samo sa pojedinim, jeli, glasačkim mjestima, gdje se na neki način eto pojedini kandidati mogu pomiriti sa jednog na drugo mjesto, odnosno mali procenat da se

0: opštih izbora, stanje među prvorangiranim kandidatima se nije promijenilo. U žiži javnosti je pitanje ko će s kim u vlast nakon izbora. Pobjednici su već poznati, a prve političke kalkulacije su počele. SNSD, SDA i HDZ ponovo bi mogli imati najviše političkog kapitala, dok građani od nove vlasti ne očekuju velike promjene. Da li će izborni rezultati donijeti novu raspodjelu funkcija ili nastavak već viđenih političkih savezništava? Pitaju se na BH Radio Televiziji. Pobjeda SNSD-a, pobjeda SDA, pobjeda HDZ-a Bosne i Hercegovine, to su rezultati opštih izbora. Taj rezultat daje kapacitet ovim strankama da uđu u formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini. Nova saradnja, rekli bismo, starih političkih jarana i partnera Dodika, Izetbegovića i Čovića. Može se očekivati vjerovatno SDA sa HDZ-om i SNSD-om. Tu je i dalje upitan SDP. Vidit ćemo, dosta je neizvjesno, jer nažalost političku sliku u Bosni i Hercegovini ne kroje ni ljudi, pa čak ni političari iz BiH, koliko to kroje zemlje iz regiona. Geopolitika, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. Ističe u izjavi za BH Radio Televiziju Dejan Rakita, novinar. Od ovog, tako da tako kažemo, bolje analize nema. Čovjek je rekao baš onako kako jeste. Dok se ne složi politička računica, jasno je da, bar prema rotaciji, novi predsjedavajući savjeta ministara BiH trebalo bi da bude iz bošnjačkog naroda. Da li kadar SDA ili njihovog partnera sa bošnjačkim predznakom, ostaje da se vidi. Daniel Vidović, politolog, kaže da treba naći minimum zajedničkog interesa. On vjeruje da to neće biti teško naći ukoliko se ima i zrno političke mudrosti. I izražava svoje duboko uvjerenje da će se vlada na entitetskim razinama i na razini države formirati do nove godine. U vlast će željeti svi. To je najveće razočarenje ovih izbora, smatra Dženan Alađuz, direktorica fondacije Infohaus, jer izostaje novi politički blok koji će slušati građane, čekati svoju priliku i 2030. pokušati osvojiti vlast. Uglavnom, u ovu vlast će svi htjeti. Opšti izbori u Bosni i Hercegovini pokazali su da građani su svjesni da ne mogu ili ne žele da utiču na političke procese, stavje novinarke Rubijine Čengić. Ipak građani su svoje rekli u nedjelju, čak i onaj glasač koji nije obavio svoju građansku dužnost, i on je nekom dao svoj glas, naravno. I samo ne glasanje, vaš glas odnosi nekome drugome. E, poštovani slušatelji, već tu koaliciju starih jarana najavio je ko drugi nego Dragan Dragi Čović. Čović prvi otkrio karte i najavio naredne sedmice sastanak HDZ-a, BiH, SDA i SNSD-a. I to u izjavi za radioteleviziju Herceg Bosne najavio je kako bi sljedeće sedmice moglo doći do sastanka predstavnika SDA, SNSD-a i HDZ-a, jer kako kaže Čović, bilo bi logično da oni koji su na izborima dobili najviše glasova u jednom, drugom i trećem narodu međusobno komuniciraju i zakažu sastanke. Čović otkrio ono što je manje više svima već bilo poznato nakon ovih objava rezultata koje je osvojio najviše glasova. Dakle, politički jarani ponovo u sedlu i sad ćemo gledati izgleda ponovo i Bakira i Dragana i Mileta Dodika u istom sedlu sa osmijesima i rukohvatima. Ruka ruku mije. Eto, prođoše i ovi izbori i donesoše nove stare političke ahbabe.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

I slike su bleđe i bleđe, pa lepe potiskuju ružne.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku našeg radio programa, naravno za ljubitelje filmske umjetnosti, ova sedmica u Srebreniku donosi nove filmske hitove u Kino Srebrenik na repertoar Srebreničkog doma kulture. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Inače, večerašnjim rasporedom repertoar Kina Srebrenik donosi vam novi akcijski thriller Mutani sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi. Cole Reed, kojeg glumi Jason Statham, je telohranitelj čiji je milijarderski šef Tibu Campalo ubijen pred njegovim očima. Pošto je lažno optužen za taj zločin, Reed se ukrcava na teretni brod kako bi pronašao pravu istinu, razotkrio međunarodnu korupciju, mrežu trgovine ljudima i osvetio svog šefa glavno osumnjičenim organizatorom ubistva Jeromom. Projekcija filma je od 19 sati na repertuaru Kina Srebrenik.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednom mjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Završni radovi u građevinarstvu. Fenixas DOO Srebrenik.
6: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
5: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova. Fenixas DOO Srebrenik.
6: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
5: Samo najkvalitetnije za vas. Fenixas.
3: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Borbe između pobunjenika Huta i snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi Jemena dovele su do porasta broja raseljenih osoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da je više od 184 hiljade ljudi bilo primorano napustiti svoje domove od početka augusta. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas te Evropska komesarka za proširenje Marta Kos oglasile su se zajedničkom izjavom povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon službenog potvrđivanja rezultata od novo izabranih predstavnika očekuje se preuzimanje pune odgovornosti. Kallas i Kos pozvale su političare da rade na jačanju povjerenja među ljudima i zajednicama te izgradnji konsenzusa potrebnog za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Već sljedeće sedmice možemo očekivati preliminarne razgovore o uspostavi nove vlade na federalnom i državnom nivou. Od potencijalnih partnera HDZ-a Bosne i Hercegovine će prije svega tražiti izmjenu izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine, poručio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. U izjavi za radio televiziju Herceg Bosne najavio je kako bi sljedeće sedmice moglo doći do sastanka predstavnika SDA, SNSD-a i HDZ-a. Bilo bi logično, kako je rekao Čović, da oni koji su na izborima dobili najviše glasova u jednom, drugom i trećem narodu međusobno komuniciraju i zakažu sastanke. Gotovo 400.000 nevažećih glasačkih listića zabilježeno je na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Iako taj broj zvuči zabrinjavajuće, njihov udio nije značajno veći nego i ranije. Zanimljivo je međutim da je na parlamentarnim nivoima nevažećih listića bilo više, dok je veliki broj građana listić ostavljao potpuno prazan. Nevladin sektor naglašava da niska izlaznost povećava vidljivost nevažećih listića, ali da je mnogo važnije to što prostora za manipulaciju bilo je znatno manje. Iako su birače dočekali novi načini glasanja i nove tehnologije, ali i izmijenjen dizajn glasačkog listića, ovi izbori odraz su stvarne volje birača, poručuju iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Prema novom presjeku izbornog rezultata za skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA i dalje u vodstvu sa 55.940 osvojenih glasova, slijedi SDP sa 27.862 glasa i koalicija okupljena oko Demokratske fronte sa 13.577 glasova. Iznad izbornog praga trenutno je još Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika sa 10.411 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 8.647, koalicija NES BiH PDA i Naprijed sa 7.499 glasova, Naša stranka sa 7.438, SBB sa 6.261 glasom, te koalicija BH Zeleni, BPS, Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa sa 5.658 glasova. Rezultati su preliminarni i mogu se mijenjati do okončanja procesa obrade glasova. Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa Miksome kod evropskog zeca, a kako je obavijestio Lovački savez Republike Srpske, virus je potvrđen nakon obdukcije 6 uginulih zečeva dostavljenih sa područja Orašja i općine Šamac. Miksomoza je teška i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva, a bolest se može prvenstveno širiti putem komaraca, buha, vaši, mušica, krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude. Lovci su pozvani da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da njima rukuju isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica. Prije i poslije lova posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila. U lovištima u kojima je bolest potvrđena ili zabilježena masovno uginuće, preporučuje se razmatranje smanjenja ili preventivnu obustavu lova na zeca do procjene stanja populacije. Ova sedmica donosi ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađe do regionalnog hita Svadba, koji je na repertuaru u subotu od 19 sati. Večeras u srijedu 7. oktobra na repertuaru kina Srebrenik je film Mutani, akcioni triler iz 2026. godine, u kojem glavnu ulogu igra Jason Statham. Projekcija je od 19 sati večeras. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta i izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići, kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
7: Srebrni radio.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
3: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
4: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
5: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
6: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
5: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
6: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.

Još jedan servisni blok na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. Prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, u protekla 24 sata evidentirano je 7 krivičnih djela, dogodilo se i 8 saobraćajnih nezgoda na području Tuzlanskog kantona. Kada je reč o službi hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano je 258 pacijenata, vatrogasci u Tuzli imali su čak 10 intervencija. Sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla i ovo jutro one najradosnije vijesti. Rođeno je 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka, u privatnom porodilištu Medical Plava Group rođena 2 dječaka. Bogati smo dakle za 9 novorođenih mališana. Operativni centar civilne zaštite nije bilo drugih prijava. Zavod za transfuziju krvi otvoren je ovo jutro od 8 do 15 sati, a uredno je snabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja grada Tuzle.

Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa evo jedne priče o jelima za mršavljenje. Naime, jela za mršavljenje ne moraju biti bez ukusna niti zahtijevati posebne namirnice, a nekoliko jednostavnih obroka može biti dobar početak promjene prehrambenih navika već od danas. Ključ nije u izlaganju, nego u obrocima koje sadrže dovoljno proteina, povrća i vlakana, te duže održavaju osjećaj sitosti. Gubitak kilograma prvenstveno zavisi od ukupnog energetskog unosa i potrošnje tokom dužeg perioda. Zbog toga jedan obrok sam po sebi neće dovesti do mršavljenja, ali izbor hrane na dugoročno može olakšati kontrolu porcija i smanjiti potrebu za grickalicama. Jela za mršavljenje mogu početi jednostavnim doručkom. Zobena kaša sa grčkim jogurtom i voćem jedan je od obroka koji se priprema za nekoliko minuta. Zobene pahuljice sadrže vlakna, dok jogurt predstavlja izvor proteina koji doprinosi dužem osjećaju sitosti. U porciju se mogu dodati borovnice, jabuka ili drugo svježe voće uz malu količinu orašastih plodova. Treba pripaziti na dodatke poput šećera, čokoladnih namaza i velikih količina meda, jer mogu značajno povećati kalorijsku vrijednost obroka. Piletina sa povrćem i rižom, grilovana prnjača prsa, velika porcija povrća i manja količina riže, jednostavan su ručak koji se može pripremiti unaprijed. Piletina osigurava proteine, povrće povećava volumen obroka, a riža daje ugljikohidrate potrebne za energiju. Umjesto prženja u većoj količini ulja, meso se može pripremati na grilu, u tavi s malo masnoće ili u rerni. Brokula, paprika, tikvice, mrkva i zelena salata mogu zauzimati najveći dio tanjira. Omlet sa povrćem. Jaja mogu biti osnova brzog doručka ili večere. Omlet od dva jajeta uz špinat, papriku, gljive ili paradajz pružaju kombinaciju proteina i povrća bez komplikovane pripreme. Uz njega se može poslužiti kriška integralnog hljeba i svježa salata. Količina sira, maslaca i ulja ipak može značajno promijeniti energetsku vrijednost ovog jela, pa ih je bolje koristiti umjereno. Tu je i tuna salata za dane kada nema vremena za kuhanje. Salata od tune može biti gotova za nekoliko minuta. Zelena salata, krastavac, paradajz, paprika, malo graha ili kukuruza mogu učiniti kompletan obrok s tunom. Varivo od leće i povrća. Leća je praktična namirnica jer sadrži biljne proteine i vlakna. U kombinaciji sa lukom, mrkvom, paradajzom, paprikom i drugim povrćem, od nje se može napraviti zasitno varivno bez velike količine masnoće. Ovakva jela za mršavljenje pogodna su za pripremu većih količina, pa se ručak može smatrati i spremati za dva dana. Dodatna prednost je to što sastojci mogu se prilagođavati onome što se već nalazi u kuhinji. Uživajte već danas!

0: raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Odžak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe

0: 7581. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: odmorite se u Srebreni radio. Vi ste i dalje na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a na satu sponzora Tačno vremena, Miden Company i Živjenice, stoji da je 8 sati i 45 minuta, rekli bi frtalj do 9 ujutro, je li tako? E, za one koji su poklonici zdravog načina života, pa uzimaju sve one suplemente što im se na različite načine plasiraju, ili putem društvenih mreža, ili putem ovih portala brojni, ili kroz fitness centre, kampanje, kako god hoćete, i uzimate magnezi, e, trebali bi voditi računa kada uzimate magnezi uz što ga smijete piti ili ne. Pa u tom smislu priča slijedi za vas. Ako svakodnevno uzimate suplemente magnezija, možda biste trebali obratiti i pažnju na to što pijete otprilike u isto vrijeme. Naime, kako navodi magazin Health, vaša jutarnja kafa, omiljeni čaj ili čak gazirano piće mogu uticati na to koliko dobro vaše tijelo apsorbuje magnezi. To ne znači da ih se trebate odreći, nego samo je pitanje vremena koje treba da uskladite sa konzumiranjem magnezija. Pod broj 1, kafa. Neke studije su otkrile da kofein, kao glavni sastojak naravno kafe, može dovesti do gubitka magnezija i može uzrokovati nedostatak magnezija ako se konzumira u prekomjernim količinama. Iako tačan mehanizam ostaje nejasan, čini se da kofein povećava gubitak magnezija urinom, smanjujući sposobnost bubrega da ga ponovo apsorbuju. Povećani gubitak magnezija putem urina često povećava i potrebe tijela za magnezijem, a i dalje možete uživati u šoljici i dvije kafe, ali je onda najbolje da sačekate barem sat vremena prije ili poslije ispijanja kafe kako biste uzeli suplement magnezija. Tu je crni čaj i zeleni čaj. Iako i jedan i drugi mogu sadržavati male količine magnezija, uzimanje ovih čajeva zajedno sa suplementima magnezija može umjereno uticati na njihovu apsorpciju. Zeleni i crni čaj sadrže spojeve poput fitata, oksalata i kofeina koji se mogu vezati za magneziju u probavnom traktu i spriječiti vaše tijelo da ga u potpunosti apsorbuje. Ako uzimate tablete, suplemente, kapsule, kako god hoćete, prašak magnezija, razmislite recimo o preskakanju zelenog čaja na neko vrijeme, ako vam je propisan samo na kratko. Alternativo, ako uzimate suplemente magnezija kako biste nadoknadili nedostatak ili ih uzimate već duže vrijeme, možete ih uzimati u razmaku od najmanje 2 sata prije nego što popijete šoljicu crnog ili zelenog čaja. Tu je i alkohol. Prekomjerna njegova konzumacija također doprinosi nižim nivoima magnezija. Neke studije su otkrile da ljudi koji konzumiraju puno alkohola imaju niže nivoe magnezija. Konzumiranje alkohola može povećati količinu magnezija izgubljenog urinom i iz tkiva. Neki od predloženih načina na koje alkohol može dovesti do nedostatka magnezija su podhranjenost, dijareja, prekomjerno mokrenje i povraćanje izravno alkoholom. Da biste smanjili gubitak magnezija, posebno ako vam ljekar preporučuje suplemente magnezija, onda najbolje ograničiti ili potpuno izbjegavati alkohol. Tu su i gazirana pića koja također utiču na smanjenu apsorpciju magnezija, kao i mlijeko. Neke studije su ukazale na to da se kalci i magnezi apsorbuju istim putevima u crijevima i stoga mogu se konkurisati za apsorpciju, odnosno da jedan drugog, da tako kažemo, potiru. Zbog toga uzimati suplemente magnezija nikako sa mlijekom. Eto, sada znate na koji način to da koristite, pa na vama je dalje.
1: Ako vozite

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bratite nas na 90,8 i 103 MHz. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme, tako kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, uz malu odumjerenu na oblaku, ali stabilne vremenske prilike neće dugo trajati. Već od sutra, dakle od četvrtka, stiže nam promjena, a u pojedinim dijelovima zemlje očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. Tokom dana puhaće slab do umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera, a promjena vremena očekuje se u četvrtak, kada će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, lokalni pljuskovi, mjestimično praćeni grmljavinom. Prvo se očekuju u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Tokom noći padavine se proširuju prema centralnim i istočnim područjima zemlje. Vjetar će i dalje biti slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Petak donosi pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevne od 12 do 18. Nestabilno vrijeme ide nam i u subotu, jer se očekuje umjereno do pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. Dakle, poštovani slušalci, ako imate neke aktivnosti na otvorenom, a vezane su za neke radove, ako želite da ne pokisnete i da sve to uradite kako treba, završite danas ili ne počinjite nikako, jer od sutra pa tamo do nedjelje slijedi onaj kišoviti period. Tako kažu ovi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A ako oni lažu mene, e onda i ja vas, ali nije do mene.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Borbe između pobunjenika Huta i snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi Jemena dovele su do porasta broja raseljenih osoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da je više od 184.000 ljudi bilo primorano napustiti svoje domove od početka augusta. Visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Europske komisije Kaja Kallas te Europska komesarka za proširenje Marta Kos oglasile su se zajedničkom izjavom povodom opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon službenog potvrđivanja rezultata od novo izabranih predstavnika očekuje se preuzimanje pune odgovornosti. Kallas i Kos pozvale su političare da rade na jačanju povjerenja među ljudima i zajednicama te izgradnji konsenzusa potrebnog za napredak Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Već sljedeće sedmice možemo očekivati preliminarne razgovore o uspostavi nove vlade na federalnom i državnom nivou. Od potencijalnih partnera HDZ-a Bosne i Hercegovine će prije svega tražiti izmjenu izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine, poručio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. U izjavi za radio televiziju Herceg Bosne najavio je kako bi sljedeće sedmice moglo doći do sastanka predstavnika SDA, SNSD-a i HDZ-a. Bilo bi logično, kako je rekao Čović, da oni koji su na izborima dobili najviše glasova u jednom, drugom i trećem narodu međusobno komuniciraju i zakažu sastanke. Gotovo 400.000 nevažećih glasačkih listića zabilježeno je na ovogodišnjim opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Iako taj broj zvuči zabrinjavajuće, njihov udio nije značajno veći nego i ranije. Zanimljivo je međutim da je na parlamentarnim nivoima nevažećih listića bilo više, dok je veliki broj građana listić ostavljao potpuno prazan. Nevladin sektor naglašava da niska izlaznost povećava vidljivost nevažećih listića, ali da je mnogo važnije to što prostora za manipulaciju bilo je znatno manje. Iako su birače dočekali novi načini glasanja i nove tehnologije, ali i izmijenjen dizajn glasačkog listića, ovi izbori odraz su stvarne volje birača, poručuju iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine. Prema novom presjeku izbornog rezultata za skupštinu Tuzlanskog kantona, SDA i dalje u vođstvu sa 55.940 osvojenih glasova, slijedi SDP sa 27.862 glasa i koalicija okupljena oko Demokratske fronte sa 13.577 glasova. Iznad izbornog praga trenutno je još Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika sa 10.411 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 8.647, koalicija NES, BiH, PDA i Naprijed sa 7.499 glasova, Naša stranka sa 7.438, SBB sa 6.261 glasom, te koalicija BH Zeleni, BPS, Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa sa 5.658 glasova. Rezultati su preliminarni i mogu se mijenjati do okončanja procesa obrade glasova. Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa Miksome kod evropskog zeca, a kako je obavijestio Lovački savez Republike Srpske, virus je potvrđen nakon obdukcije 6 uginulih zečeva dostavljenih sa područja Orašja i općine Šamac. Miksomoza je teška i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva, a bolest se može prvenstveno širiti putem komaraca, buha, vaši, mušica, krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude. Lovci su pozvani da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da njima rukuju isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica. Prije i poslije lova posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila. U lovištima u kojima je bolest potvrđena ili zabilježena masovno uginuće, preporučuje se razmatranje smanjenja ili preventivnu obustavu lova na zeca do procjene stanja populacije. Ova sedmica donosi ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađe do regionalnog hita Svadba, koji je na repertuaru u subotu od 19 sati. Večeras u srijedu 7. oktobra na repertuaru kina Srebrenik je film Mutani, akcioni triler iz 2026. godine, u kojem glavnu ulogu igra Jason Statham. Projekcija je od 19 sati večeras. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren južnog i jugozapadnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Vlidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi.
1: Zelene su bile oči te, pjeva Plavi orkestar i Saša Lošić, njihov frontman i osnivač grupe, a u nastavku našeg radio programa, poštovani slušalci, opet nešto vezano za onu našu aktualnu političku stvarnost. Kaže naslov ovako: The New York Times, ugledni naravno njujorški novinski list, kaže da Trumpovi su ljudi radili za Dodika i SNSD pred izbore kod nas u Bosni i Hercegovini. Pazi sad, ako New York Times ima tu informaciju i ako on nešto kaže, a ljudi neće da bubnu ništa onako što nije provjereno, e onda ovo treba uzeti sa priličnom dozom ozbiljnošću. Dvojica istaknutih političkih operativaca povezanih sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, James Blair i Chris LaQuita, posljednji dana boravili su u Banja Luci, gdje su pružali savjetodavne usluge tamošnjoj vladi uoči izbora, objavio je The New York Times. Prema pisanju ovog uglednog američkog i svjetskog lista, Blair i LaQuita angažovani su preko advokatske firme iz Washingtona, koju je angažovala vlada entiteta Republike Srpska, a njihov posao uključivao je i pitanje vezano za izborni proces. Prema izvornim podacima upoznatim sa aranžmanom, svaki od njih dobio je $100,000. Vlada Republike Srpske nije odgovarala na pitanje New York Timesa o angažmanu i isplatama, navode. Blair je bio politički direktor Trumpove predsjedničke kampanje 2024. godine, dok je LaQuita bio jedan od ključnih rukovodilaca kampanje. Obojica su sada uključena u aktivnosti MAGA Inc., političkog super paka povezanog sa Trumpom. Prema dokumentima podnesenim Američkom ministarstvu pravde, vlasti Republike Srpske su od početka prošle godine lobistima i političkim operativcima povezanim sa Trumpom isplatile više od $4 milijuna. Među njima je i bivši guverner Illinoisa Rod Blagojević, čija je firma od marta prošle godine od vlasti Republike Srpske primila oko $1,3 milijuna. Veze Dodikovog političkog kruga sa ljudima bliskim Trumpu dodatno su ojačale posljednjih mjeseci, a Donald Trump posjetio je Banja Luku u aprilu, odnosno Donald Trump Jr., njegov sin, dok su Željka Cvijanović u septembru u Bijeloj kući sastala sa Susie Wells, šeficom Trumpovog kabineta. Prema New York Timesu, taj sastanak organizovao je lobista Alex Garcia, čija je firma u februaru registrovana za zastupanje interesa Republike Srpske u Washingtonu uz mjesečni honorar od $35,000. Trumpova administracija krajem prošle godine ukinula je sankcije Miloradu Dodiku, lideru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, članovima njegove porodice i dijelu njegovog političkog okruženja. Sankcije su ranije uvedene zbog poteza koje su američke vlasti ocjenjivale kao prijetnju ustavnom poretku Bosne i Hercegovine i provedbi Dejtonskog sporazuma. I šta se desi, poštovani slušalci? Znamo kakve rezultate SNSD polučio na ovim izborima. Još se naravno sve to zbraja, ali eto, preliminarni govore da je najjača stranka u Republici Srpskoj. Pa, kada je reč o svemu ovome, onda što možemo samo reći, dok su u Sarajevu se svađali između sebe, optuživali Dodika i tamo govorili o Dodiku, Dodik se bavio sam sobom. Razgovarao je sa ljudima i lobirao ljude koji mogu da mu pomognu kod Trumpa. I izgleda da je eto uspio. Hoće li političko Sarajevo nešto naučiti od ovog? Pitanje je za sebe.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, vi pratite talase Srebrenog radija 9 sati i 20 minuta. A u nastavku ćemo govoriti o jednoj zanimljivoj temi. Postoji dio tijela na koji možda i ne mislite, koji vam može otkriti koliko brzo starite. I na prvi pokazatelj to nije lice. Mada ste svi onako vi pomislili da odmah, jer kada kaže čovjek mladolik, mlado lice, starolik, staro lice. E, ima još nešto što vam dovoljno govori da li ste stari nego što jeste. Ako želite provjeriti kako vaše tijelo podnosi godine koje prolaze, odgovor biste mogli potražiti u nekoliko sasvim običnih pokreta, poštovani slušalci. Naime, većina ljudi prve znakove starenja traži u sjedoj kosi, novim borama oko očiju ili činjenici da više ne obavljaju neke stvari jednako brzo kao prije. Ali stručnjaci za fizikalnu rehabilitaciju pažnju usmjeravaju na dio tijela o kojem se u tom kontekstu rijetko govori. Zato, poštovani slušalci i drage slušateljke, što mislite? Koji je to dio tijela koji vam govori kako najviše starite? E, za dame bi to onda moglo da se malo one pozabave tim, ali kada je reč o muškarcima, mi obično ne razmišljamo o tom dijelu tijela koliko gledajući u žene. Ali riječ je o stražnjici, vjerovali ili ne. Fizikalni stručnjaci, dakle za fizikalnu rehabilitaciju, kažu da nam stražnjica najviše govori i najprije kaže koliko starimo. Stručnjaci koji rade sa starim osobama posebno prate snagu mišića stražnjice i sposobnost osoba da se iz sjedećeg položaja podignete na noge bez problema. Više od četvrtine, recimo, starih od 65 godina svake godine doživi pad, a manje od polovine njih o tome obavijesti liječnika. Kod mnogih je upravo pad prvi znak da su se promijenili i snaga, i ravnoteža, i pokretljivost. Zato, poštovani slušalci, obratite pažnju na svoju stražnicu. Promjene na mišićima stražnice vam sve govore. Noge vas podižu sa stolice, pomažu vam održavati ravnotežu kada prebacujete težinu s jedne noge na drugu i omogućavaju vam da ostanete uspravni dok se krećete, kaže Scott McCabe, ortopedski fizioterapeut. Studija objavljena 2014. godine u časopisu Geriatric usporedila je 58 osoba starih od 65 godina koje su u prethodnoj godini doživjele pad sa onima koji nisu pale. Promjene na mišićima bile su vidljive u cijelom donjem dijelu tijela, ali najizraženije upravo na mišićima stražnjice. Tako, kod osoba koje su pale, bilo je dvostruko više masnog tkiva u velikim glutealnim mišićima nego kod onih koji nisu doživljavale padove. Istraživači su zaključili da takve promjene mogu biti povezane sa slabijom ravnotežom i većim rizikom od pada. Dakle, vidite vi ljudi moji koliko vam je stražnica bitna i onako interesantna kada je reč o starenju. Obično se starenje posmatra kroz lice, kroz kosu, kroz bore, ali stražnica je od svega toga bitnija. Test koji pokazuje koliko ste snažni, kako bi provjerili koliko dobro mišići stražnice još uvijek obavljaju svoju funkciju, McCabe koristi jednostavan test. Ustajanje sa stolice koje traje 30 sekundi. Potrebno je, dakle, da prekrižite ruke na prsima, ustanete potpuno uspravno i sa stolice bez ikakvog pomaganja i ponovo nakon toga sjedete. A zatim u pola minute ponovite pokret što više puta. Pritom nije važan samo broj ponavljanja, nego i način na koji osoba izvodi pokret. Dakle, žena od 62 godine koja je u dobroj formi napravi 18 ponavljanja u odličnoj formi. Ako za pola minute možete 18 puta, drage dame, ustati i sjesti sa prekriženim rukama na prsima, a da se ne pomažete. Ista žena koja uspije napraviti samo 9 ili 10 ponavljanja može imati povećani rizik od pada. Dakle, to morate voditi računa o tome, a jednako je važno i kako osoba sjeda natrag. Osoba koja samo onako nekontrolisano lupi na stolicu nije u dobroj formi, dok osoba koja se spušta kontrolisano, ona je u dobroj formi i osiguranija je od padova. Dakle, poštovani slušatelji i drage dame, čuli ste koliko vam je stražnica bitna kada je reč o starosti. Zato čuvajte svoje stražnice, što da vam kažemo, vježbajte ih i jačajte njihove mišiće kako bi što duže ostali mladi. I ovaj test dobrovoljno vam govori. Sada probajte, ruke na prsa prekrižite, sjednite na stolicu i u pola minute koliko brzo možete ponoviti ustajanje i sjedanje, ali bez problema. Ako to uradite više od 18 puta u pola minute, u dobroj ste formi. Ako ne, onda mora da se promijenite u načinu života i još jednom kažemo, jačajte stražnjice, šta drugo.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: E, poštovani slušatelji, drage dame, slušateljke Srebrnog radija, sve vas još jednom pozdravljamo iz našeg studija. Bila je tako lijepa, najveći šansonjer ovih prostora, Dragan Stojnić, pjevao nam u protekla 3 minuta i 4 sekunde. Bio je čovjek profesor francuskog jezika, a vidite kako je lijepo pjevao. Ko se sjeća naravno ovog pjevača i dobrih starih vremena nekadašnje nam zajedničke Jugoslavije. E, tako nekad bilo, a mi se vraćamo u ovu stvarnost. Jesen u kojoj jesmo, neki kažu zlatna jesen, neki kažu onako jesen prilično sušna, bez padavina i kako nas, da tako kažemo, vrijeme očekuje u periodu koji je pred nama što se tiče padavina, to smo već govorili da od četvrtka na neki način ide promjena vremenskih prilika, pa vi uživajte u ovom toplom, lijepom danu sunčanom, jer od četvrtka slijedi promjena vremenskih prilika i kišovito vrijeme sa grmljavinom, olujnim nevremenom i tako dalje i tome slično, ono prava jesen, kako bi rekli. E sad, kad je reč o tome, kako, drage dame, sačuvati vaš styling što se tiče frizure po takvom vremenu? Magla, kiša i vlaga, postoje trikovi uz koje će vaša frizura duže ostati postojana tokom jesenskih dana. Pa u tom smislu donosimo par savjeta, a vi, drage dame, a može i poštovani slušatelji, zašto da ne, onako koji ste prilično metro, da tako kažemo, nastrojeni, možete i vi ovo da poslušate. Pazi sad ovako. Jesen sa sobom donosi kišu, maglu i povećanu vlagu u zraku, što često znači i borbu sa neposlušnom kosom koje Bogu hvala ima, ako nema, nema o čemu da brine. Ako vam se frizura, ne daj Bože, pokvari, čim izađete iz kuće, postoji nekoliko jednostavnih trikova da kosa duže ostaje glatka i uredna. E sad, bez obzira na to, jeste li kosu dugo fenirali, pravili valove ili je peglali, kako biste postigli savršenu glatkoću, dovoljno je nekoliko minuta provedenih na vlažnom zraku da frizura izgubi potpuno oblik. Ipak uz nekoliko promjena u svakodnevnoj njezi i pravilnom odabiru frizure moguće je smanjiti taj uticaj vlage i jesenjeg vremena. Kosa prirodno upija vlagu iz okoline kada je zrak vlažan. Kutikula, odnosno vanjski sloj kose, može se blago otvoriti i zbog čega kosa počinje mijenjati oblik koji je prethodno stiliziran. Ravna kosa tako može izgubiti glatkoću i djelovati beživotno, dok valovita i kovrđava može postati bujnija i neposlušnija. Posebno osjetljiva je oštećena i hemijski tretirana kosa jer je poroznija i lakše upija vlagu iz zraka. Zbog toga se tokom jesenjih dana često pojavljuju neposlušni pramenovi kose koji vam naravno prave probleme. E, u tom smislu, za uredniju kosu tokom vlažnih dana važna je dobra njega. Hidratizirana kosa manje će imati potrebu upijati dodatnu vlagu iz okoline, pa je važno birati proizvode koje neće dodatno isušivati. Ako vam odgovara kosu, možete prati 2-3 puta sedmično kako biste sačuvali dio prirodnog ulja kojoj pruža određenu zaštitu. Nakon pranja možete pomoći u ispiranju nešto hladnijom vodom, dok kosu ne treba grubo trljati peškirom. Umjesto toga, vlagu je bolje nježno upiti peškirom od mikrovlakana. Također, prije izlaska na kišu ili maglu, kosa bi trebala biti potpuno suha jer će vlažna kosa još lakše reagovati na vlagu iz zraka. U danima kada je vrijeme kišno i maglovito, praktičnije je birati frizure koje ne zahtijevaju savršene uslove. Labave pletenice mogu držati kosu pod kontrolom, dok se niske punđe, jednostavne, praktične i elegantne. Kod duge kose dobar izbor može biti klasičan rep koji se može dodatno zagraditi manjom količinom laganog gela. Koristi mogu biti i serumi i kreme, te ulja, te sprejevi namijenjeni zaštiti kose od vlage. Takvi proizvodi mogu zagladiti vlas i napraviti zaštitni sloj koji pomaže da frizura duže zadrži oblik. Ako imate prirodno valovitu ili kovrđavu kosu, vlažni dani mogu biti prilika da naglasite njenu prirodnu teksturu. Pjena ili krema za definiranje kovrđa može pomoći da valovi izgledaju urednije bez pretjeranog stiliziranja. Ako vlaga ipak pokvari frizuru tokom dana, nije sve izgubljeno. Nekoliko minuta feniranja može pomoći da kosa ponovo se zagladi, a malu količinu seruma ili kreme možete nanijeti na neposlušne dijelove. Eto, to su neki savjeti onako koji vam daju ovi ljudi što se bave frizurama, mi prenijeli vama i sad sve znate.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite jutarnji program na talasima Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a u nastavku ćemo govoriti o još jednoj dobroj navici koja bi vam mogla spasiti želudac. Naime, ako vam je prva jutarnja navika posezanje za šoljom kafe, možda biste trebali prije toga popiti čašu vode. Unos tečnosti nakon buđenja može pomoći organizmu da nadoknadi dio vode izgubljene tokom noći, a kod nekih ljudi može ublažiti i želučane tegobe povezane sa ispijanjem kafe. Tokom spavanja tijelo nam gubi tečnost kroz disanje i znojenje, a zbog toga stručnjaci savjetuju da se dan započne dobrom hidratacijom, posebno jer nedovoljan unos vode može uticati na koncentraciju i kognitivne sposobnosti. Istraživanje objavljeno 2020. godine u časopisu Psychological Research pokazalo je da period od 12 sati bez unosa vode može imati negativan uticaj na rasuđivanje i donošenje odluka. Vanredni profesor kliničke ishrane na univerzitetu Londonu savjetuje da svako obrati pažnju na to kako jutarnji unos vode utiče na njegovu energiju i opšte stanje. Prema njegovim riječima, riječ je o jednostavnoj navici koju je lako uključiti u jutarnju rutinu, a za početak je dovoljna količina od oko 250, dakle 2,5 deca ili pola litra vode. Takva navika može biti dobar način da se lakše postigne preporučeni dnevni unos tečnosti. Američka akademija za nutricionizam i dijetetiku navodi da je prosječna dnevna potreba oko 2,7 litara tečnosti za žene i 3,7 litara za muškarce. Čaša vode prije kafe može biti korisna i za probavni sistem. Voda doprinosi normalnom prolasku hrane kroz probavni trakt i može potaknuti rad crijeva nakon buđenja. Posebno se često pominje topla voda koja može pomoći u opuštanju mišića probavnog sistema i podržati jutarnju probavu. Ipak, postojeće istraživanje još nije dovoljno za konačne zaključke, a o tome koliko je topla voda učinkovita.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ukrajinski glavni grad Kijev ponovo je napadnut rano jutros nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na novi veliki ruski napad. Rusija je pokrenula masovan napad projektilima i dronovima na glavni grad i izvijestio je The Kiev Independent. Ukrajina se brani od ruske invazije punog obima od februara 2022. godine, a ruski predsjednik Vladimir Putin danas puni 74 godine života. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatrani izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, a na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željeznički granični prelaz Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina Metković. Na današnjem dnevnom redu trebalo bi biti razmatrano i mišljenje sa konkursom dokumentacije za imenovanje rukovodećih državnih službenika zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je aktivnosti koje planira pokrenuti nakon što zvanično preuzme dužnost. Kao jedan od prvih poteza izdvaja sastanak sa kolegama iz predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanovića. Cilj sastanka, kako je navela, bilo bi dogovor o zajedničkom minimumu djelovanja, posebno kada je reč o evropskom putu Bosne i Hercegovine i stabilnosti državnih institucija. Osvrnula se i na komentare o odnosima 2:1 i 1:2, odnosno mogućem preglasavanju unutar kolektivnog šefa države. Želja je da mandat promijeni percepciju o predsjedništvu od institucije koja je izvor sukoba i neslaganja u ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionisati, poručila je Filipović. Ona je potvrdila i da ostaje pri ranijem stavu o mogućim smjenama ambasadora, ali je naglasila da to, kako kaže, ne bi trebalo biti pitanje političke odmazde. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju Budi donor, reci svojima, provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donorska mreža BiH i partneri sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanju povjerenja u transplantacijsku medicinu. Kampanja Budi donor, reci svojima, traje do kraja ovog mjeseca, a središnji događaj bit će treća konferencija u povodu Evropskog dana darivanja organa 14. oktobra u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Federacija Bosne i Hercegovine zadužila se danas za još blizu 50 miliona maraka, objavila je Sarajevska berza. Kako je saopšteno iz ove berze, ostvaren je ukupan promet od 50 miliona 253 hiljade i 18 konvertibilnih maraka kroz 45 transakcija, a skoro sav iznos odnosi se na zaduživanje Federacije Bosne i Hercegovine, budući da su njene obveznice prodate za 49 miliona 989 477 konvertibilnih maraka. Federalna vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina do 7. oktobra 2031. godine uz godišnju kamatu od 4,25%. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Na zvaničnoj stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavljeni su javni konkursi za stipendiranje za školsku i akademsku 2026-2027. godinu. Stipendije su namijenjene nadarenim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, ali i učenicima i studentima sa invaliditetom. Detaljnije informacije svi zainteresovani mogu pogledati na zvaničnoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ova sedmica donosi ponovo velike filmske hitove u Kino Srebrenik. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađe do regionalnog hita Svadba, koji je na repertuaru u subotu od 19 sati. Večeras u srijedu 7. oktobra na repertuaru Kina Srebrenik je film Mutani, akcioni triler iz 2026. godine, u kojem glavnu ulogu igra Jason Statham. Projekcija je od 19 sati večeras. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Blidinje. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Prije podne ustava se Srebrenog radija, poštovani slušovci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, 10 sati i 27 minuta. Opet ćemo malo o našim zmajevima. Engleski Leeds će se naći pred teškim izborom kako bi zadržao u svojim redovima sjajnog BH reprezentativca Tarika Muharemovića i naredne godine. Naime, kako piše Thea Malk, impresivne igre Muharemovića na početku sezone u Premier Ligi stavile su ga u visoko na listu želja evropskog i svjetskog velikana ekipe Bayerna iz Minhena. Podsjećamo, Muharemović je u Leeds stigao i sa Suova ovog ljeta u transferu vrijednom 40 miliona eura, potpisavši ugovor do 2031. godine. Redovni nastupi u početnoj postavi uz postignuti gol i asistenciju već su podigli njegovu vrijednost iznad iznosa koji je Leeds platio prije samo nekoliko mjeseci. S obzirom na njegov rastući ugled, čelni ljudi tima sa Elland Rooda smatraju da svojim redovima sada imaju igrača čija vrijednost premašuje 70 miliona eura. Ipak njegove stabilne partije dodatno potvrđene u dresu Bosne i Hercegovine u Ligi nacija donijele su i povećanje interesovanja za Muharemovića. Pa je velikan iz Njemačke našeg defanzivca stavio kao glavnu metu 2027. godine. Izvor ukazuje na to da bi njemački šampion mogao testirati odlučnost Lica da zadrži igrača već u januaru, iako se opcija odlaska na sredini sezone na Elland Roadu smatra potpuno isključeno. Ne dopuštajući da ih to pokoleba, transfer je u ljeto 2027. godine posmatran kao realni vremenski okvir, pri čemu je Bayern, kako se razumije, spreman na odlučan korak kako bi doveo našeg dragulja u svoje redove. Dakle, njemački velikan bacio oko na našeg nogometaša Tarika Muharemovića. Hoće li se transfer realizovati, tek ostaje da se vidi. U svakom slučaju, našem igraču cijena raste.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tinji pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, de povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Ukrajinski glavni grad Kijev ponovo je napadnut rano jutros, nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio na novi veliki ruski napad. Rusija je pokrenula masovan napad projektilima i dronovima na glavni grad i izvijestio je The Kiev Independent. Ukrajina se brani od ruske invazije punog obima od februara 2022. godine, a ruski predsjednik Vladimir Putin danas puni 74 godine života. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu i prva tri mjeseca ove godine. Trebalo bi biti razmatran izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu, a na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe i nacrt sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o graničnim postupcima za željeznički granični prelaz Šamac, Slavonski Šamac i Čapljina Metković. Na današnjem dnevnom redu trebalo bi biti razmatrano i mišljenje sa konkursom dokumentacije za imenovanje rukovodećih državnih službenika zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Novo izabrana članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović najavila je aktivnosti koje planira pokrenuti nakon što zvanično preuzme dužnost. Kao jedan od prvih poteza izdvaja sastanak sa kolegama iz predsjedništva Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanovića. Cilj sastanka, kako je navela, bilo bi dogovor o zajedničkom minimumu djelovanja, posebno kada je reč o evropskom putu Bosne i Hercegovine i stabilnosti državnih institucija. Osvrnula se i na komentare o odnosima 2:1 i 1:2, odnosno mogućem preglasavanju unutar kolektivnog šefa države. Želja je da mandat promijeni percepciju o predsjedništvu od institucije koja je izvor sukoba i neslaganja u ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionisati, poručila je Filipović. Ona je potvrdila i da ostaje pri ranijem stavu o mogućim smjenama ambasadora, ali je naglasila da to, kako kaže, ne bi trebalo biti pitanje političke odmazde. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanju Budi donor, reci svojima, provode Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Donorska mreža BiH i partneri sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanju povjerenja u transplantacijsku medicinu. Kampanja Budi donor, reci svojima, traje do kraja ovog mjeseca, a središnji događaj bit će treća konferencija u povodu Evropskog dana darivanja organa 14. oktobra u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Federacija Bosne i Hercegovine zadužila se danas za još blizu 50 miliona maraka, objavila je Sarajevska berza. Kako je saopšteno iz ove berze, ostvaren je ukupan promet od 50 miliona 253 hiljade i 18 konvertibilnih maraka kroz 45 transakcija, a skoro sav iznos odnosi se na zaduživanje Federacije Bosne i Hercegovine, budući da su njene obveznice prodate za 49 miliona 989 477 konvertibilnih maraka. Federalna vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina do 7. oktobra 2031. godine uz godišnju kamatu od 4,25%. Ministarstvo obrazovanja i nauke nastavlja podržavati učenike i studente koji znanjem, talentom i zalaganjem ostvaruju izuzetne rezultate. Na zvaničnoj stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavljeni su javni konkursi za stipendiranje za školsku i akademsku 2026-2027. godinu. Stipendije su namijenjene nadarenim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, ali i učenicima i studentima sa invaliditetom. Detaljnije informacije svi zainteresovani mogu pogledati na zvaničnoj web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ova sedmica donosi ponovo velike filmske hitove u Kino Srebrenik. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađe do regionalnog hita Svadba, koji je na repertuaru u subotu od 19 sati. Večeras u srijedu 7. oktobra na repertuaru Kina Srebrenik je film Mutani, akcioni triler iz 2026. godine, u kojem glavnu ulogu igra Jason Statham. Projekcija je od 19 sati večeras. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Radio. S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
1: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
1: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, groznica subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657, Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Emisija Biznis magazini Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Hrana, stanovanje, komunalne usluge i druge osnovne potrebe zauzimaju sve veći broj kućnih budžeta, dok prostor za kulturu, sport, putovanja i druge aktivnosti ostaje sve uži. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović za Dnevni Avaz ocijenio je da je jedan od ključnih problema rast troškova koji dolazi iz inostranstva. Mi imamo porast cijena koji je u biti inflacija, ali i ekstremnog tipa. To dobijamo iz inostranstva, ne štampamo mi pare, pa smo u situaciji da taj porast troškova opterećuje porodično domaćinstvo, kaže Pavlović. Prema njegovim riječima, problem dodatno povećava i činjenica da prihodi velikog broja građana ne rastu dovoljno brzo, jer prihodi koje mogu ljudi da ostvare su više manje fiksni. Nema rasta plata u biti, jer jednostavno opterećenje koje je država nametnula, odnosno entiteti 64% opterećenja na isplaćene plate u Republici Srpskoj i gotovo 70% u Federaciji, čini se nešto što su čak i smanjivali, naveo je Pavlović. On smatra da visoka opterećenja rada dodatno povećavaju troškove poslodavaca, dok konkurencija na evropskom tržištu vrši pritisak na domaće kompanije da zadrže cijene dovoljno niskim. Nivo plata se kreće u rasponu od 1600 do 1700 maraka prosječno, kaže Pavlović. Aktualni podaci pokazuju da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj za avgust iznosila 1695 konvertibilnih maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla 2936 konvertibilnih maraka. Prosječna plata tako pokriva oko 57,7% vrijednosti korpe kada je reč o manjem BH entitetu. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, sindikalna potrošačka korpa za avgust je već 3810,70 maraka. Poslednji dostupni podatak o prosječnoj plati za juni iznosio je 1714 maraka, a to znači da je pokrivala 44,98% vrijednosti korpe. Minimalna plata od 1027 maraka pokriva tek 26,9% potrošačke korpe. Ekonomista Pavlović upozorava da razlika između primanja i troškova direktno utiče na kvalitet života. To znači da praktično dvoje zaposlenih u porodici teško da mogu bilo kakav luksuzni proizvod da kupe ili da odu u kafanu na večeru. Prema njegovim riječima, građani sve više odustaju i od kulturnih događaja, putovanja, sporta i rekreacije. Struktura sindikalnih korpi potvrđuje da je najveći dio kućnog budžeta upravo potrošen na osnovne potrebe za prehranu, za stanovanje i komunalne usluge. U Federaciji Bosne i Hercegovine prehrana čini 43,5% sindikalne korpe, dok na stanovanje i komunalne usluge odlazi još 11,5%. Poseban dio upozorenja odnosi se na period nakon izbora. Ekonomista Pavlović očekuje da bi, u ovisnosti od izbornih rezultata i eventualnih političkih promjena, moglo doći i do novog talasa poskupljenja.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ovo su talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, emisija Business Magazine. Euro je oslabio prema američkom dolaru i pao na najniži nivo u posljednjih 17 mjeseci pod pritiskom zabrinutosti zbog političke situacije u Francuskoj te sve većih troškova zaduživanja. Evropska valuta oslabila je oko 0,8%, spustivši se ispod 1,12 dolara, što je njen najniži nivo od maja prošle godine. Na tržištima raste zabrinutost zbog planiranog francuskog budžeta za narednu godinu, posebno zbog procjene da će visoka javna potrošnja ostati problem u oči predsjedničkih izbora 2027. godine. Dodatni pritisak predstavljaju i rastući troškovi zaduživanja u razvijenim ekonomijama, dok centralne banke nastoje obuzdati inflaciju. Investitori zbog toga pažljivije prate stanje francuskih javnih financija, strahujući da bi politička neizvjesnost te visoki troškovi servisiranja duga mogli dodatno opteretiti ekonomiju. A kada je reč o financijskim prilikama, direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva poručila je u Singapuru da bogate i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Georgijeva je govor održala u oči jesenjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji će naredne sedmice biti održan u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri centralnih banaka 191 zemlje članice procjenjivati stanje svjetske ekonomije i razgovarati o strategijama za financijsku stabilnost i održivi rast. Ona je upozorila da se ekonomije istovremeno suočavaju sa posljedicama ubrzanog razvoja umjetne inteligencije, visokog zaduživanja i šokova izazvani ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini. Dodala je da će njena poruka ekonomskim kreatorima politika biti da su nužne mjere i više se ne mogu odgađati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite Biznis magazin i talase Srebrnog radija. Poštovani slušalci, 12 sati i 30 minuta, kaže sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. Iako je rast cijena u Bosni i Hercegovini tokom ljeta usporio, inflacija i dalje predstavlja jedan od najvećih pritisaka na kućne budžete. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je ukupna inflacija u trećem kvartalu ove godine iznosila gotovo 3,7%, dok bi do kraja godine mogla ponovo ubrzati na 4,1%. Smanjenju inflacije, za koje se očekivalo da će u trećem kvartalu dostići 6,1%, ali je u septembru ipak spuštena na 3,7%, doprinijelo je i uspostavljanje inflatornih kretanja tokom juna i jula, kao i slabije prenošenje rasta troškova prijevoza i režija na ostale cijene. Ovaj relativni pad inflacije neće međutim mnogo promijeniti stvari na terenu. Građani ne misle da će vlast koja će doći dovoljno se zauzeti kako bi zauzdala inflaciju. Ekonomisti poručuju da su prognoze i statistike jedno, ali da je stvarnost zaista drugačija. Prilikom prognoza kretanja inflacije do kraja godine nisu uzete u obzir cijene goriva i energenata koje su nepredvidive, a svaki skok cijena nafte na svjetskim berzama za sobom po automatizmu povlači i poskupljenje svega ostalog, tako da se do kraja godine može očekivati crni scenarij kada je reč

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Ovo je biznis magazin Italas iz Srebrnog radija. Izvršni direktor najveće svjetske naftne kompanije upozorio je na konferenciji u Londonu da se globalni sistem snabdijevanja naftom približava svojim granicama, te da bi za obnovu svjetskih zaliha nafte moglo biti potrebno čak 2 godine. Izvršni direktor Saudi Aramka Amin Nasser upozorio je da se sigurnosna zaliha nafte na globalnom nivou ubrzano smanjuje. Čelnik najveće svjetske naftne kompanije kaže da je rat sa Iranom iscrpio zalihe koje bi mogle poslužiti za ublažavanje budućih poremećaja u snabdjevanju. Faktičko zatvaranje Hormuškog Moreuza, uskog pomorskog prolaza kojim se uobičajeno transportuje oko 20% svjetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog plina, izazvalo je ozbiljnije poremećaje u snabdjevanju i rast cijena, što je negativno uticalo na globalnu ekonomiju. 7 mjeseci nakon početka rata, globalni sistem naftnih zaliha već je pod velikim pritiskom, kaže Nasser na energetskom forumu Energy Intelligence održanom u Londonu. I uz vrlo malo drugih opcija na koje se svijet može osloniti, zaštitni jastuk otpornosti snabdjevanja zastrašujuće je tanak, kazao je u obraćanju učesnicima dvodnevne konferencije. Zemlje G7 u koordinaciji sa Međunarodnom agencijom za energiju dogovorile su da odmah oslobode 100 milijuna barela dizela i sirove nafte da bi ublažile zabrinutost za globalno snabdjevanje energijom uzrokovano američko-iranskim ratom. Međutim, Nasser je pojasnio da ukupne zalihe nafte ne odražavaju količinu nafte koja se zaista može plasirati na tržište.
2: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: A poštovani slušalci, to bi bilo sve za današnji pregled aktualnih sadržaja u Biznis magazinu na talasima Srebrenog radija.

0: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Vaš Laser.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komforu u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Samo najveći hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
0: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Kurdske snage još drže oko 2200 strani članova rodbine osumnjičenih boraca ISIL-a u kampu na sjeveroistoku Sirije, saopštili su zvaničnici Associated Pressa, uprkos sporazumu o integraciji između Kurda i Damaska. U kampu se nalaze ljudi više od 50 nacionalnosti, a Rusi čine najveću grupu uz državljane Francuske, Turske, Njemačke, Tunisa, Maroka i drugih zemalja. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva poručila je danas da bogate i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Ona je govor održala uoči jesenjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, koji će naredne sedmice biti održani u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri centralnih banaka 191 zemlje članice procjenjivati stanje svjetske ekonomije. Aktualni podaci pokazuju da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj za avgust iznosila 1695 konvertibilnih maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla 2936 konvertibilnih maraka. Prosječna plata tako pokriva oko 57,7% vrijednosti korpe u manjem BH entitetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila je 3810 konvertibilnih maraka, a posljednji dostupni podatak o prosječnoj plati za juni iznosi 1714 konvertibilnih maraka, što znači da je pokrivala 44,9% vrijednosti potrošačke korpe. Minimalna plata od 1027 konvertibilnih maraka pokrivala je tek 26,9% potrošačke korpe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Struktura sindikalnih korpi potvrđuje da najveći dio ključnog budžeta odlazi upravo na osnovne potrebe. U manjem entitetu u avgustu za prehranu je bilo potrebno izdvojiti 1353 konvertibilne marke, a za stanovanje i komunalne usluge 731 marku. U Federaciji Bosne i Hercegovine prehrana čini 43,5% sindikalne potrošačke korpe, dok na stanovanje i komunalne usluge odlazi još 11,56%. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Pojedini projekti cesta Federacije Bosne i Hercegovine nakon više od decenije nisu završeni, dok su neki okončani i plaćeni radovi ostali knjigovodstveno neaktivirani. Federalni revizori utvrdili su da je preduzeće u 2025. godini ostvarilo tek 39% planiranih investicija, uz propuste u javnim nabavkama, zapošljavanju i unutarnjim kontrolama. Rebalansom plana za prošlu godinu investicije su bile predviđene u iznosu od 139,28 miliona konvertibilnih maraka, a do kraja godine realizovano je tek 54,25 miliona maraka, pa je razlika premašila 85 miliona konvertibilnih maraka kada je reč o nerealizovanim projektima cesta Federacije Bosne i Hercegovine. Sa novim izbornim tehnologijama ili bez njih, broj nevažećih listića na izborima u Bosni i Hercegovini u svakom izbornom ciklusu mjeri se stotinama hiljada. Prema do sada obrađenim podacima Centralne izborne komisije, na izborima na kojima je glasalo 1.388.079 birača nevažećih listića za sve nivoje vlasti, bilo je ukupno 393.443, od čega je kroz skenere prošlo 171.008 praznih kandidatskih listi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-septembar ove godine uplatili 6 milijardi 610 miliona 860 151 konvertibilnu marku javnih prihoda. Uplate javnih prihoda u periodu januar-septembar u ovoj godini iznosile su 1 milijardu i 115 miliona 483.000 konvertibilnih maraka na području Tuzlanskog kantona, što je u odnosu na prije dvije godine za 105.762.000 konvertibilnih maraka više. Zaključno sa 30. septembrom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 138.126, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 30. septembrom ove godine iznosio je 547.364. Na području Tuzlanskog kantona 104.107 uposlenih, od čega najveći broj na području Tuzle 31.557, potom Živinica 13.606, Gračanice 10.935, a na području Srebrenika bilo je 8.453 uposlena. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići, kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Vlidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: kao Move. Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Ako vozite, sretan put. Srebreni radio.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku našeg radioprograma, naravno za ljubitelje filmske umjetnosti, ova sedmica u Srebreniku donosi nove filmske hitove u kino Srebrenik na repertoar Srebreničkog doma kulture. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Inače, večerašnjim rasporedom repertoar kina Srebrenik donosi vam novi akcijski thriller Mutani sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi. Cole Reed, kojeg glumi Jason Statham, je telohranitelj čiji je milijarderski šef Tibu Campalo ubijen pred njegovim očima. Pošto je lažno optužen za taj zločin, Reed se ukrcava na teretni brod kako bi pronašao pravu istinu, razotkrio međunarodnu korupciju, mrežu trgovine ljudima i osvetio svog šefa glavno osumnjičenim organizatorom ubistva Jeromom. Projekcija filma je od 19 sati na repertuaru kina Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Vi pratite i dalje talase Srebrnog radija, poštovani slušalci, 13 sati i 16 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Midden Company Živinice, a trenutna temperatura u našem gradu je, vjerovali ili ne, 23 stepena Celzijusovih. Uživajte, kažemo, u ovom poslepodnevu talase našeg radija i nadamo se i izbor muzike koji smo ako priredili za ovo poslepodne da je odgovarajući, a s obzirom na to da su meteorolozi najavili već od večeras i sutrašnjeg dana promjenu vremenskih prilika sa kišom, nevremenom koje bi trebalo pogoditi veći dio Bosne i Hercegovine. Dakle, ako imate neke planirane radove, još do kraja ovog dana na otvorenom uradite ili ne počinjite, a da ne možete završiti tokom ovog dana do večeri, jer, kažemo, sutra ide promjena vremenskih prilika. A ovaj period, na neki način, poštovani slušalci, kada krene i ona, kako se to kaže, jel, popularno, narodski rečeno, vesela mašina, i kada sve ono što se ubralo tokom ovog ljeta i što se moglo na jesen onako sakupiti, pribrati, da se sada pretvori u tečnost ili ti derivat koji onako budi posebne osjećaje kod ljudi koji su smireni, emocije, onako može malo i da se zapjeva, opusti, neka suza pusti, a kod onih malo ovako koji su malo nezgodnije naravi, onda ode to u nekom drugom smjeru. Nemojte pretjerivati, kako god da bude, mi pozdravljamo jedno društvo u ovom trenutku na padinama planine Majevice, Etno Bašta ili ti dvorište Bešić, jedna slikarska kolonija koja gore egzistira već više od četvrt vijeka, pa onda fino dvorište gdje možete da se odmorite, napojite i dušu i oko, a i tijelo. Sve, tri u jednom, rekli bismo, na lokalitetu padine planine Majevice, nedaleko od Srebrenika, prođete stari grad, obiđete malo staru kulu gradinu, a onda se zaputite na kotu nešto višu na etno dvorište Bešić i uživate i u plodovima koje se tamo mogu onako naći, pojesti fino, u gas astronomskoj ponudi, a i eto dobroj kapljici koja sada upravo kako nam javljaju sa tog lokaliteta krenula je. Pa se nadamo da će onako fino da to bude, da sve ide u pravom smjeru te riječi i tokom nadolazećih, jeli, i kapljica i tečnosti, ali i priče koja će krenuti. A za njih, evo jedne pjesme, onako baš se uklapa, Dženan Lončarević, a što nam kaže, poslušajte u narednim par minuta, a vi ako nemate pametnijeg posla tokom ovog dana, eto prilike da posjetite ovaj lokalitet i uživate u prirodnim ljepotama planine Majevice. Pozdrav za Etno Baštu Bešić.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
3: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
4: Vrhunski ugođaj za sva čula.
3: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
4: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
3: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: 13 sati i 42 minute, poštovani slušalci, talasi Srebrnog radija, akcija Tex u Tuzli, u kamionu pronađena skrivena roba vrijedna 368.000 konvertibilnih maraka. U okviru operativne akcije Tex, ovlašteni službenici uprave za indirektno oporezivanje na području regionalnog centra Tuzla pronašli su i privremeno oduzeli, poštovani slušalci, 2180 komada tekstilnih proizvoda vrijednih oko 368.000 maraka, koji su, kako se sumnja, bili namijenjeni za nelegalno stavljanje u promet na tržištu Bosne i Hercegovine. Naime, Grupa za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja regionalnog centra Tuzla, odsjek za provedbu propisa, izvršili su detaljan pregled i pretres teretnog motornog vozila. Aktivnosti su provedene u skladu sa instrukcijama i uputama tužilaštva. Detaljnim pregledom službenici su, pored uredno prijavljene pošiljke alkoholnih pića, otkrili skrivenu robu za koju se sumnja da je krijumčarena. Pronađeno je ukupno 2180 komada tekstilnih proizvoda, među kojima su Texas pantalone, dukserice i majice namijenjene tržištu BiH i obilježenim oznakama poznatih svjetskih robnih marki. Protiv osumnjičenih osoba tužilaštvu BiH bit će podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Eto, uredno alkohol prijavili, ali kad je reč o ovom tekstilu, odnosno farmerkama, duksericama i tome slično, pokušali to da prošvercaju. Inače, iz uprave za indirektno oporezivanje kažu ovako, poštovani slušatelji, ako primijetite koje kakvu ovako nezakonitu radnju, a eto, hoćete malo da budete onako revnostan građanin, pošten, čestit građanin ove napaćene Bosne i Hercegovine, imate tamo broj 080-02-06-07. To ono, krimolovci. Anoniman je poziv, vi prijavite, pa nek se onda država bakće s tim kriminalcima, ili tako? A vi onako čisti, mirni, pošteni građanini. Eto, 080-02-06-07. Pa, ko ima šta nek prijavljuje. Nek ovi rade što su plaćeni za to, ili tako?
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: je Musić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Musić DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
2: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
3: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Kurdske snage još drže oko 2200 strani članova rodbine osumnjičenih boraca ISIL-a u kampu na sjeveroistoku Sirije, saopštili su zvaničnici Associated Pressa, uprkos sporazumu o integraciji između Kurda i Damaska. U kampu se nalaze ljudi više od 50 nacionalnosti, a Rusi čine najveću grupu uz državljane Francuske, Turske, Njemačke, Tunisa, Maroka i drugih zemalja. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva poručila je danas da bogate i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Ona je govor održala u oči jesenjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji će naredne sedmice biti održani u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri centralnih banaka 191 zemlje članice procjenjivati stanje svjetske ekonomije. Aktualni podaci pokazuju da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj za avgust iznosila 1695 konvertibilnih maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla 2936 konvertibilnih maraka. Prosječna plata tako pokriva oko 57,7% vrijednosti korpe u manjem BH entitetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila je 3810 konvertibilnih maraka, a posljednji dostupni podatak o prosječnoj plati za juni iznosi 1714 konvertibilnih maraka, što znači da je pokrivala 44,9% vrijednosti potrošačke korpe. Minimalna plata od 1027 konvertibilnih maraka pokrivala je tek 26,9% potrošačke korpe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Struktura sindikalnih korpi potvrđuje da najveći dio ključnog budžeta odlazi upravo na osnovne potrebe. U manjem entitetu u avgustu za prehranu je bilo potrebno izdvojiti 1353 konvertibilne marke, a za stanovanje i komunalne usluge 731 marku. U Federaciji Bosne i Hercegovine prehrana čini 43,5% sindikalne potrošačke korpe, dok na stanovanje i komunalne usluge odlazi još 11,56%. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Pojedini projekti cesta Federacije Bosne i Hercegovine nakon više od decenije nisu završeni, dok su neki okončani i plaćeni radovi ostali knjigovodstveno neaktivirani. Federalni revizori utvrdili su da je preduzeće u 2025. godini ostvarilo tek 39% planiranih investicija, uz propuste u javnim nabavkama, zapošljavanju i unutarnjim kontrolama. Rebalansom plana za prošlu godinu investicije su bile predviđene u iznosu od 139,28 miliona konvertibilnih maraka, a do kraja godine realizovano je tek 54,25 miliona maraka, pa je razlika premašila 85 miliona konvertibilnih maraka kada je reč o nerealizovanim projektima cesta Federacije Bosne i Hercegovine. Sa novim izbornim tehnologijama ili bez njih, broj nevažećih listića na izborima u Bosni i Hercegovini u svakom izbornom ciklusu mjeri se stotinama hiljada. Prema do sada obrađenim podacima Centralne izborne komisije, na izborima na kojima je glasalo 1.388.079 birača nevažećih listića za sve nivoe vlasti, bilo je ukupno 393.443, od čega je kroz skenere prošlo 171.008 praznih kandidatskih listi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-septembar ove godine uplatili 6 milijardi 610 miliona i 860 151 konvertibilnu marku javnih prihoda. Uplate javnih prihoda u periodu januar-septembar u ovoj godini iznosile su 1 milijardu i 115 miliona 483.000 konvertibilnih maraka na području Tuzlanskog kantona, što je u odnosu na prije dvije godine za 105 miliona i 762 hiljade konvertibilnih maraka više. Zaključno sa 30. septembrom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 138.126, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 30. septembrom ove godine iznosio je 547.364. Na području Tuzlanskog kantona 104.107 uposlenih, od čega najveći broj na području Tuzle 31.557, potom Živinica 13.606, Gračanice 10.935, a na području Srebrenika bilo je 8.453 uposlena. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren, južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići, kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Vlidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom, crvene i umorne oči, ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu, teško i maglovito vidite na daljinu, nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511. S poštovanjem, vama na usluzi Optika u Stavdić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija, a još jedno obavještenje građanima na području grada Srebrenika zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži. Sutra će doći do prekida u snabdjevanju električnom energijom na području grada Srebrenika i to u naseljima Lisovići, Brezik, Podoraš i Ahmetovići te Krušik u terminu od 9 do 13 sati i 30 minuta.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

Uroš. Njegov najveći nogometni uzor je upravo Edin Džeko, a prema riječima njegove majke Maje Preradović još nije prežalio što se dijamant oprostio od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Koliko je Urošu stalo do Džeke najbolje pokazuje crtež koji je nastao jutro nakon Edinovog emotivnog oproštaja od Bosne i Hercegovine na Bilinom polju. On je na času pravoslavne vjeronauke dobio zadatak da nacrta i oboji osobu koja se krsti, moli, a Uroš je odlučio nacrtati upravo svog idola Edina Džeku. Nikada ga nisam vidjela da tako plače. Dijete od 7 godina je jecalo jer Džeko više neće igrati za Bosnu i Hercegovinu. A onda je nacrtao upravo svog idola Edina Džeku kako se moli da ponovo zaigra za reprezentaciju. Napisala je njegova majka Maja pa dodala: još jedan dokaz koliko su djeca iskrene duše, a mi odrasli često zaboravimo šta znači voljeti bez ikakvih podjela. Djeca ne mrze, djeca vole. Mi smo ti koji im kasnije usadimo mržnju i ono što nikada sami ne bi nosili u sebi. Džeko, Uroš, te voli, napisala je Maja Preradović, majka malog Uroša. Uroševa majka je izjavila da bi bila najsretnija kada bi Edin Džeko vidio ovaj crtež i ispunio Uroševu veliku želju. Urošu se bliži rođendan, ne može ni zamisliti koliko bi mu značilo da baš tada dobije potpisan dres Edina Džeke. To bi za jedno sedmogodišnje dijete bilo iznenađenje koje bi pamtilo za cijeli život. Džeko, ako ovo nekako dođe do tebe, Uroš te čeka, napisala je na kraju objave majka malog Uroša Preradovića iz Banja Luke. A mi, poštovani slušalci, tekst smo prenijeli sa portala vijesti.ba i tačno se vidi, dakle, i crtež i ima video uradak na kojem je mali Uroš nacrtao Džeku i moramo reći ima zaista talenta i za crtanje, obzirom da se na crtežima koje je prikazao zaista može prepoznati Edin Džeko. Ne znamo hoće li neko prenijeti ovo, dakle, našem dijamantu i hoće li on vidjeti sa ovog portala, obzirom da se vijesti na portalima brzo šire, vjerovatno će ovo brzo doći do Džeke i iskreno se naravno nadamo i zašto ne reći očekujemo da Džeko ispuni, pa da tako kažemo, veliku želju svom malom fanu i navijaču iz Banja Luke da mu pokloni potpisani dres. Što reći o ovoj najpozitivnijoj priči koja se može ispričati kada je reč o fudbalu, kada je reč o našoj reprezentaciji i kada je reč o navijačima naše najbolje vrste. Za Bosnu i Hercegovinu navija se i u Banja Luci, a evo idol je Džeko i mališana iz Banja Luke. Svaka čast ovoj majici koja je objavila ovaj post ili evo ovu priču i podijelila sa svim čitateljima portala vijesti.ba i ko će sve ovo pogledati i sa javnosti u Bosni i Hercegovini. I ono što je napisala na kraju ponovit ćemo još jednom. Još jedan dokaz koliko su djeca iskrene duše, a mi odrasli često zaboravimo šta znači voljeti bez ikakvih podjela. Djeca ne mrze, djeca vole, samo su stari oni koji im kasnije usade ono što nikada ne bi nosili u sebi. Džeko, mali Uroš te voli. Eto poruka koja na najbolji način demantuje i sve političare i sve podjele i sve one koji nas žele ponovo da zavade. Ne možete. Veliki, najveći Džeko i mali Uroš to vam ne daju. Živjeli!

0: odmorite se uz Srebreni radio. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Kurdske snage još drže oko 2200 strani članova rodbine osumnjičeni boraca ISIL-a u kampu na sjeveroistoku Sirije, saopštili su zvaničnici Associated Pressa, uprkos sporazumu o integraciji između Kurda i Damaska. U kampu se nalaze ljudi više od 50 nacionalnosti, a Rusi čine najveću grupu uz državljane Francuske, Turske, Njemačke, Tunisa, Maroka i drugih zemalja. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva poručila je danas da bogate i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Ona je govor održala u oči jesenjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji će naredne sedmice biti održani u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri i centralni banaka 191 zemlje članice procjenjivati stanje svjetske ekonomije. Aktualni podaci pokazuju da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj za avgust iznosila 1695 konvertibilnih maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla 2936 konvertibilnih maraka. Prosječna plata tako pokriva oko 57,7% vrijednosti korpe u manjem BH entitetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila je 3810 konvertibilnih maraka, a posljednji dostupni podatak o prosječnoj plati za juni iznosi 1714 konvertibilnih maraka, što znači da je pokrivala 44,9% vrijednosti potrošačke korpe. Minimalna plata od 1027 konvertibilnih maraka pokrivala je tek 26,9% potrošačke korpe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Struktura sindikalnih korpi potvrđuje da najveći dio ključnog budžeta odlazi upravo na osnovne potrebe. U manjem entitetu u avgustu za prehranu je bilo potrebno izdvojiti 1353 konvertibilne marke, a za stanovanje i komunalne usluge 731 marku. U Federaciji Bosne i Hercegovine prehrana čini 43,5% sindikalne potrošačke korpe, dok na stanovanje i komunalne usluge odlazi još 11,56%. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Pojedini projekti cesta Federacije Bosne i Hercegovine nakon više od decenije nisu završeni, dok su neki okončani i plaćeni radovi ostali knjigovodstveno neaktivirani. Federalni revizori utvrdili su da je preduzeće u 2025. godini ostvarilo tek 39% planiranih investicija uz propuste u javnim nabavkama, zapošljavanju i unutarnjim kontrolama. Rebalansom plana za prošlu godinu investicije su bile predviđene u iznosu od 139,28 miliona konvertibilnih maraka, a do kraja godine realizovano je tek 54,25 miliona maraka, pa je razlika premašila 85 miliona konvertibilnih maraka kada je reč o nerealizovanim projektima cesta Federacije Bosne i Hercegovine. Sa novim izbornim tehnologijama ili bez njih, broj nevažećih listića na izborima u Bosni i Hercegovini u svakom izbornom ciklusu mjeri se stotinama hiljada. Prema do sada obrađenim podacima Centralne izborne komisije, na izborima na kojima je glasalo 1.388.079 birača nevažećih listića za sve nivoje vlasti, bilo je ukupno 393.443, od čega je kroz skenere prošlo 171.008 praznih kandidatskih listi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-septembar ove godine uplatili 6 milijardi 610 miliona i 860 151 konvertibilnu marku javnih prihoda. Uplate javnih prihoda u periodu januar-septembar u ovoj godini iznosile su 1 milijardu i 115 miliona 483 hiljade konvertibilnih maraka na području Tuzlanskog kantona, što je u odnosu na prije dvije godine za 105 miliona i 762 hiljade konvertibilnih maraka više. Zaključno sa 30. septembrom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 138.126, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 30. septembrom ove godine iznosio je 547.364. Na području Tuzlanskog kantona 104.107 uposlenih, od čega najveći broj na području Tuzle 31.557, potom Živinica 13.606, Gračanice 10.935, a na području Srebrenika bilo je 8.453 uposlena. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići, kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
2: Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija, otvoreni program na 90,8 i 103 MHz. A poštovani slušalci, države članice Evropske unije iz zatvorenih vrata razmatraju kako odgovoriti na sve veći hibridni napad u kojem bi bilo više poginulih. Razgovara se o slanju timova za hitnu pomoć, finansijskoj podršci pogođenoj državi, zajedničkoj komunikaciji u kriznoj situaciji, ali i pripreme koje su otvorili pitanje podjele odgovornosti između Evropske unije i NATO saveza, piše Politico. Prema riječima pet diplomata i zvaničnika sa kojima je razgovarao talijanski list Politico, rasprave su intenzivirane nakon što je u augustu na aerodromu u Leipzigu pronađen dron sa eksplozivom. Sagovornici koji su govorili anonimno zbog osjetljivih razgovora ocjenjuju da raste opasnost od napada sa smrtnim posljedicama. Ambasadori svih 27 članica posljednjih sedmica sastajali su se bez telefona i pomoćnika, a na jednom od sastanaka prošle srijede razgovarali su i upravo o scenarijima napada sa velikim brojem žrtava. Moramo biti spremni za nešto ozbiljno. Nažalost, Leipzig nam je pokazao kako vrlo ozbiljan incident, nešto što uzrokuje više žrtava, nije isključen, rekao je neimenovani visoki zvaničnik Evropske unije. Prema jednom od sagovornika talijanskog Politika, razgovori diplomata i ministara uključuju mogućnost slanja timova za hitan odgovor, osiguravanje evropskih sredstava za pomoć pogođenoj državi i tome slično. Hibridni napadi obuhvataju različite oblike djelovanja, od sabotaža i sajber napada do manipulacije informacijama, čiji je cilj destabilizacija države ili institucija, često bez prelaska praga kojim bi se smatrao otvorenim ratom. I Evropska unija navodi da je Rusija od početka invazije na Ukrajinu pojačala takve aktivnosti protiv svih država članica. Politico među novim incidentima navodi i sumnjiv požar u poljskoj zemaljskoj stanici za komunikaciju sa Starlinkovim satelitima, planove za podmetanje zapaljivih naprava u transportnim čvorištima u Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji, te učestale povrede zračnog prostora. U utorak je nakon napada dronovima potonuo trgovački brod u bugarskom ekskluzivnom ekonomskom pojasu u Crnom moru, dok se članovi posade vode kao nestali. Oštećen je i drugi brod, a bugarske vlasti istražuju porijeklo dronova. Tejla Tilikian, direktorica Evropskog centra za izvrsnost i za suzbijanje hibridnih prijetnji, upozorila je da bi sve opasniji oblici djelovanja mogli jednom trenutku dovesti do ljudskih žrtava. Eto, poštovani slušalci, nimalo bezazleno, evropski čelnici iza zatvorenih vrata govore o najcrnjim scenarijima koji bi mogli zadesiti evropski kontinent. Nadamo se samo da do toga nikad neće doći.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku našeg radio programa, naravno za ljubitelje filmske umjetnosti, ova sedmica u Srebreniku donosi nove filmske hitove u kino Srebrenik na repertoar Srebreničkog doma kulture. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Inače, večerašnjim rasporedom repertoar kina Srebrenik donosi vam novi akcijski thriller Mutani sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi. Cole Reed, kojeg glumi Jason Statham, je telohranitelj čiji je milijarderski šef Tibu Campalo ubijen pred njegovim očima. Pošto je lažno optužen za taj zločin, Reed se ukrcava na teretni brod kako bi pronašao pravu istinu, razotkrio međunarodnu korupciju, mrežu trgovine ljudima i osvetio svog šefa glavno osumnjičenim organizatorom ubistva Jeromom. Projekcija filma je od 19 sati na repertuaru kina Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Dolazi radio Srebrnika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. BH reprezentativac Kerim Alibegović vratio se u Torino gdje je odmah odradio ljekarske preglede kako bi ustanovio stepen svoje povrede koju je zadobio tokom boravka sa nacionalnim timom. On je u susretu sa Švedskom napustio teren u 87. minuti, a potom je propustio duel sa Poljskom zbog predostrožnosti. Iz Torina stižu dobre vijesti, italijanski izvori javljaju kako Alibegović je zdrav i spreman za nove izazove. Danas je trenirao individualno, a Kerim bi već sutra sa svojim saigračima trebao odraditi trening punim intenzitetom, potom i biti u konkurenciji za utakmicu sa Kaljarijem za vikend. U slučaju da ga Spalletti ipak odluči poštediti nastupa u tom duelu, Alibegović bi mogao zaigrati već 15. oktobra protiv Celte u Evropskoj ligi. Meč Kaljarija i Juventusa igra se u nedjelju od 20 sati i 45 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Vrijeme pripreme zimnice, poštovani slušalci, pa u tom smislu evo i par savjeta. Jesen je period kada se u mnogim domaćinstvima počinje pripremati zimnica, a jedno od najvažnijih mjesta zauzima kiseli kupus. Bure se priprema, biraju se kvalitetne i čvrste glavice i odmjerava se so, a zatim dolazi i pitanje koje svake godine se ponavlja. Kada je pravi trenutak za početak kiseljenja kupusa? Prema narodnom običaju, vrijeme za stavljanje kupusa u bure povezuje se sa mjesečevim mjenama. Vjeruje se da je najbolje kiseliti ga dok mjesec opada. Ipak za uspješnu fermentaciju važni su stvarni uslovi, temperatura, prostorija, kvalitet kupusa, pravilna količina soli i činjenica da glavice tokom cijelog procesa budu potopljene u rasolu. Naime, za ovu godinu, kraj oktobra i početak novembra mogu biti praktičan period za pripremu kiselog kupusa. Posebno se izdvaja 27. oktobar, koji prema tradicionalnom kalendaru dolazi neposredno nakon punog mjeseca, 26. oktobra. Dakle, taj datum bi trebalo uzeti kao najpogodniji za početak kiseljenja. Naime, ako su temperature u prostoru gdje se čuva bure previsoke, bolje onda sačekati još malo nekoliko dana. A evo, u procesu fermentacije odgovarajući uslovi moraju mnogo veći značaj imati od toga da kupus bude stavljen upravo određenog dana. Još nešto, jedna od grešaka koju domaćini često prave jeste prerano kiseljenje, dok su temperature još visoke. Toplija sredina ubrzava fermentaciju, a to dovodi do omekšavanja kupusa i gubitka one karakteristične hrskavosti. To je posebno važno ako se kupus kasnije koristi za sarmu, podvarak ili salatu. Temperatura bi trebala biti što stabilnija. U toplijem prostoru fermentacija će biti brža, dok će na hladnijem mjestu proces trajati duže. Zbog toga, kraj oktobra i početak novembra često predstavlja najpogodniji period kada se on treba kiseliti. Važno je uzeti u obzir i prostor u kojem će bure stajati. Podrum, hladna ostava i prostorija koja se tokom dana zagrijava mogu stvoriti potpuno različite uslove. Koliko soli staviti? Pa količina soli jedan je od ključnih faktora. Kod ribanog kupusa često se koristi oko 200 do 250 grama soli na 10 kg kupusa, odnosno približno 2 do 2,5%. Ni premalo, ni previše soli nije poželjno. Premala količina može nepovoljno uticati na fermentaciju i kvalitet kupusa, dok opet previše može usporiti sam proces. Kod kiseljenja cijelih glavica potrebno je osigurati da one budu dobro složene, pritisnute i potpuno prekrivene rasolom. Dijelovi kupusa koji ostaju iznad tečnosti dolaze u kontakt sa zrakom, što povećava rizik od kvarenja. Kako sačuvati čvrstinu kupusa? Pa za početak je najvažnije odabrati zdrave i čvrste jesenje glavice. Kupus ne bi trebalo biti oštećen ili imati veće pokvarene dijelove. Bure i sva oprema koja dolazi u kontakt sa kupusom moraju biti temeljito očišćeni prije upotrebe. Glavice treba složiti što čvršće, a nakon dodavanja rasola potrebno je osigurati da tokom fermentacije ostanu ispod površine tečnosti. Bure bi trebalo povremeno kontrolisati, a ako se pojave neuobičajeni mirisi, promjena boje ili drugi znakovi kvarenja, potrebno je reagovati i provjeriti šta se dešava sa kupusom. Dakle, ako se želite držati narodnog običaja, 27. oktobar ove godine najzanimljiviji je datum za početak kiseljenja kupusa. I sretno vam bilo!

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
0: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.

0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Još ćemo malo, poštovani slušalci, o vašem zdravlju. Naime, kada je reč o ovom poslepodnevnom programu na talasima Srebrenog radija, 15 sati i 43 minute. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A u nastavku govorimo o srcu. Ako se tegobe poput ubrzanog rada srca, zaduhe, pritiska ili bola u prsima javljaju tek pri naporu, pregled u mirovanju ne mora uvijek dati potpunu sliku. Upravo zato lekar može preporučiti ergometriju, odnosno EKG, test opterećenja. Srce vam ubrzano kuca pri naporu, dakle to mora da se kontroliše. Tokom pregleda pacijent hoda na pokretnoj traci ili vozi sobni bicikl dok se postepeno povećava opterećenje, istovremeno se prati EKG puls, krvni pritisak i simptomi koje pacijent osjeća. Ergometrija može pomoći u procjeni kako srce reaguje na fizički napor, ali ubrzan puls tokom aktivnosti sam po sebi ne znači da postoji bolest srca. Kako se povećava fizičko opterećenje, tijelu je potrebno više kisika, pa srce mora pumpati više krvi. Zbog toga se tokom ergometrije prati i kako se mijenja srčani ritam, krvni pritisak i EKG. Važno je ljekaru odmah reći ako se pojavi bol ili pritisak u prsima, izrazita zaduha, vrtoglavica, slabost ili drugi neugodni simptomi. Cilj testa nije izdržati što duže po svaku cijenu. Medicinski tim može prekinuti pregled kada procjeni da je to potrebno. Nalaz ergometrije ne može se procijeniti na osnovu jedne brojke. Postignuti fizički kapaciteti porede se sa očekivanjima za dob i spol, ali se uzimaju u obzir i kondicija i zdravstveno stanje. Naime, poštovani slušalci, tokom testa se prati i srčana frekvencija, ali sam broj otkucaja srca nije dovoljan za procjenu. Uredan rezultat može biti ohrabrujući, ali dalji postupak ovisi od razloga zbog kojeg je pregled urađen i od simptoma koje osoba ima. Kako se pripremiti za ergometriju? Najbolje obući udobnu odjeću i obući prikladnu za hodanje ili vježbanje. Prije pregleda treba slijediti upute zdravstvene ustanove, a u vezi sa hranom, pićem, pušenjem, eventualnim izbjegavanjem kofeina. Ljekaru treba reći koje lijekove koristite, a terapiju ne bi trebali samostalno prekidati niti preskakati prije pregleda. U svakom slučaju, dakle, kontrolišite svoje srce, jer uz bolji rad srca može bolje da se, pa znate već i sami.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bez broja Srebrenik.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska.

0: Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00-385-99-860-9269.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
0: Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa, evo par najava za ovo sedmičnu filmsku čaroliju u kinu Srebrenik. Naime, ova sedmica donosi nam ponovo velike filmske hitove u kino Srebrenik, a ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova i za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Evo i sedmičnog rasporeda projekcija u kinu Srebrenik. 7. oktobra u srijedu očekuje vas Mutini u 19 sati. Od 19 sati u četvrtak 8. oktobra na repertuaru kina Srebrenik pogledajte film i Diger. Petak nam donosi projekciju od 18 sati filma Verity, a također od 20 sati u petak možete pogledati i filmsko ostvarenje Hope. 10. oktobar u subotu, priručnik za superjunake od 12 sati, projekcija za djecu, a od 19 sati u subotu 10. oktobra na repertuaru kina Srebrenike i regionalni hit filmsko ostvarenje Svadba. Budite dio filmskih projekcija u kinu Srebrenik ove sedmice i uživajte u čarolijama sedme umjetnosti.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Stevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Kurdske snage još drže oko 2200 strani članova rodbine osumnjičenih boraca ISIL-a u kampu na sjeveroistoku Sirije, saopštili su zvaničnici Associated Pressa, uprkos sporazumu o integraciji između Kurda i Damaska. U kampu se nalaze ljudi više od 50 nacionalnosti, a Rusi čine najveću grupu uz državljane Francuske, Turske, Njemačke, Tunisa, Maroka i drugih zemalja. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Kristina Georgijeva poručila je danas da bogate i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Ona je govor održala u oči jesenjih sastanaka Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke koji će naredne sedmice biti održani u Bangkoku. Na njima će ministri financija i guverneri centralnih banaka 191 zemlje članice procjenjivati stanje svjetske ekonomije. Aktualni podaci pokazuju da je prosječna neto plata u Republici Srpskoj za avgust iznosila 1695 konvertibilnih maraka, dok je sindikalna potrošačka korpa dostigla 2936 konvertibilnih maraka. Prosječna plata tako pokriva oko 57,7% vrijednosti korpe u manjem BH entitetu. U Federaciji Bosne i Hercegovine sindikalna potrošačka korpa za avgust iznosila je 3810 konvertibilnih maraka, a posljednji dostupni podatak o prosječnoj plati za juni iznosi 1714 konvertibilnih maraka, što znači da je pokrivala 44,9% vrijednosti potrošačke korpe. Minimalna plata od 1027 konvertibilnih maraka pokrivala je tek 26,9% potrošačke korpe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Struktura sindikalnih korpi potvrđuje da najveći dio ključnog budžeta odlazi upravo na osnovne potrebe. U manjem entitetu u avgustu za prehranu je bilo potrebno izdvojiti 1353 konvertibilne marke, a za stanovanje i komunalne usluge 731 marku. U Federaciji Bosne i Hercegovine prehrana čini 43,5% sindikalne potrošačke korpe, dok na stanovanje i komunalne usluge odlazi još 11,56%. Građani Bosne i Hercegovine sve teže usklađuju primanja sa troškovima svakodnevnog života. Pojedini projekti cesta Federacije Bosne i Hercegovine nakon više od decenije nisu završeni, dok su neki okončani i plaćeni radovi ostali knjigovodstveno neaktivirani. Federalni revizori utvrdili su da je preduzeće u 2025. godini ostvarilo tek 39% planiranih investicija uz propuste u javnim nabavkama, zapošljavanju i unutarnjim kontrolama. Rebalansom plana za prošlu godinu investicije su bile predviđene u iznosu od 139,28 miliona konvertibilnih maraka, a do kraja godine realizovano je tek 54,25 miliona maraka, pa je razlika premašila 85 miliona konvertibilnih maraka kada je reč o nerealizovanim projektima cesta Federacije Bosne i Hercegovine. Sa novim izbornim tehnologijama ili bez njih, broj nevažećih listića na izborima u Bosni i Hercegovini u svakom izbornom ciklusu mjeri se stotinama hiljada. Prema do sada obrađenim podacima Centralne izborne komisije, na izborima na kojima je glasalo 1.388.079 birača nevažećih listića za sve nivoje vlasti, bilo je ukupno 393.443, od čega je kroz skenere prošlo 171.008 praznih kandidatskih listi. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici u Federaciji u periodu januar-septembar ove godine uplatili 6 milijardi 610 miliona 860 151 konvertibilnu marku javnih prihoda. Uplate javnih prihoda u periodu januar-septembar u ovoj godini iznosile su 1 milijardu 115 miliona 483 hiljade konvertibilnih maraka na području Tuzlanskog kantona, što je u odnosu na prije dvije godine za 105 miliona i 762 hiljade konvertibilnih maraka više. Zaključno sa 30. septembrom ove godine, broj aktivnih poslovnih subjekata sa uključenim poslovnim jedinicama i podružnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 138.126, a broj zaposlenih prema mjestu prebivališta zaključno sa 30. septembrom ove godine iznosio je 547.364. Na području Tuzlanskog kantona 104.107 uposlenih, od čega najveći broj na području Tuzle 31.557, potom Živinica 13.606, Gračanice 10.935, a na području Srebrenika bilo je 8.453 uposlena. U Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku, vjetar slab, umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni Celzijusovih. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se odvija usporeno desnom trakom. Radovi se izvode i na dionicama A1 Kakan Lašva, Golubinja Nemila te Sarajevo zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Sanacioni radovi izvode se i na putnom pravcu Izačić-Bihać te Buna-Tasovčići, kao i na putnim pravcima Dobropolje-Miljevina i Ablanica-Blidinje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Ove sedmice, dragi naši, kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja, koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.

Poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Uživamo ovih dana u zaista lijepom jesenskom vremenu, poprilično ugodnim temperaturama za ovo doba godine, obzirom da je 7. oktobarski dan, a iz BH Metea najavljuju kraj stabilnog i sunčanog perioda. Od sutra slijedi postepena promjena vremena uz sve češću kišu i osjetniji jesenji ugođaj. Nakon nekoliko dana neuobičajeno toplog i stabilnog vremena, miholjsko ljeto u Bosni i Hercegovini polako se privodi kraju. BH Meteo navodi da će od sutra doći do postepene promjene i vremenskih prilika, jesen će sve više pokazivati svoje pravo lice. Miholjsko ljeto privodimo kraju, od sutra polako kreću jesenje kiše. To znači da će nakon sunčanih i relativno toplih dana uslijediti period s više oblaka i padavina. Kiša će u narednim danima biti sve češća, dok će temperature postepeno izgubiti vrijednosti koje su posljednjih dana mnogima više ličile na početak ljeta nego na oktobar. Promjena neće nastupiti naglo, ali će se iz dana u dan sve više osjećati. Ali ko je posljednjih dana uživao u suncu i toplini, još danas može računati na takav ugođaj, ali od sutra slijedi zaokret. Eto, još imate vremena za obaviti one vanjske radove, prirediti sebi šetnju možda malo dužu na ovako lijepom vremenu ili obaviti neke neodložne poslove koji su uobičajeni za kraj ljeta.
1: Odmorite se u Srebreni radio.

0: Obzirom, dragi naši, da nam se bliži sezona grijanja, tim povodom oglasila se profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, koja upozorava građane i privatne subjekte našeg grada da preventivno radi zaštite od nastanka požara izvrše kontrolu stanja i ispravnosti dimnjaka koji su najčešći uzroci nastanka požara. Napominjemo da prisustvo drvene građe u dimnjaku ili neposrednoj blizini, naslanjanje dimnjaka na lako zapaljive materijale, pukotine i mehanička oštećenja, nagomilane naslage čađi, neredovno i nestručno održavanje i čišćenje mogu izazvati požar, poručuju vatrogasci. Moramo napomenuti da smo prošle sezone grijanja u našem gradu imali veliki broj požara, pa apelujemo na građane da preventivno izvrše čišćenje dimovodnih kanala u svojim domovima ili poslovnim prostorima. Naročito napominjemo stanare stambenih zgrada te privatnih stambenih objekata da je obaveza da se najmanje jednom godišnje, a po potrebi češće, organizuje čišćenje dimnjaka. Važno je izvršiti provjeru električnih instalacija kao i električnih grijnih uređaja, kao i maksimalnu snagu priključnih uređaja. Potrebno je obratiti posebno pažnju prilikom korištenja kvarcnih i električnih grijalica, kao i njihovu adekvatnu udaljenost od zavisa i drugih lako zapaljivih materijala. U slučaju izbijanja požara odmah obavijestite vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123 ili 035 645 593. Zatim policijsku stanicu Srebrenik na broj telefona 122 ili 035 645 592. Apelujemo na sve građane da odmah preduzmu ove preventivne mjere, jer će samo tako smanjiti mogućnost izbijanja požara, a samim tim izbjeći velike materijalne štete i ljudske žrtve. Ovo preventivno upozorenje upućujemo građanima zbog činjenice da je počela sezona grijanja, kao i zbog toga što je u prethodnim godinama tokom grijne sezone zabilježen veliki broj požara u stambenim objektima, u kućama i stanovima, koji su izazvali i ljudske žrtve i velike materijalne štete, poručili su u apelu profesionalni vatrogasci iz Srebrenika. Dragi naši, bolje spriječiti nego liječiti, kaže stara narodna poslovica, a inače ovo su obaveze koje i sami trebamo znati da moramo izvršiti prije one glavne, prije glavnog početka sezone grijanja.
1: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvaliteti, povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
4: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
3: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
4: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
3: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
4: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
3: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: Program Srebrenog radija pratite na 90,8 i 103 MHz. 7. je oktobarski dan, inače svjetski dan dostojanstvenog rada. Tim povodom oglasili su se i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, te istakli da je za ostvarenje društvenog napretka i razvoja u bilo kojoj zemlji neophodno zadovoljiti 4 osnovne komponente: zapošljavanje, prava, zaštita i socijalni dijalog. Kada je riječ o zapošljavanju, i Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine naglašavaju da, nažalost, svjedočimo negativnim trendovima, to je zatvaranjima fabrika, što za posljedicu ima gubitak ne samo radnih mjesta, nego i radno sposobnog, odnosno kvalifikovanog stanovništva, koje u potrazi za boljim životom i uslovima rada odlazi u zapadne zemlje. Prava radnika u tom kontekstu se često stavljaju u drugi plan, pa onda dostojanstven rad ostaje mrtvo slovo na papiru i imaginarni pojam za većinu radnika i radnica u Federaciji BiH. Kada je riječ o zaštiti i socijalnom dijalogu, navode da se u prvom redu podrazumijeva ostvarivanje prava na rad, na dobre uslove rada i na dovoljno primanja za dostojanstven život radnika i njihove porodice, otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje osoba koje to žele bez diskriminacije, socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, potpuno poštivanje socijalnih i radničkih prava, kako kroz radno i socijalno zakonodavstvo, tako i u praksi. Dodatno, to podrazumijeva da svi radnici imaju pravo na osnivanje i pristupanje sindikatima, te na kolektivno pregovaranje o svojim osnovnim i materijalnim pravima s poslodavcima, a sve međunarodne organizacije, vlade i kompanije moraju ispuniti svoje obećanja da će poštovati osnovna ljudska prava radnika. Danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa. Nažalost, većina poslodavaca ima samo deklarativno opredjeljenje da se treba raditi na poboljšanju prava i interesa radnika, dok u praksi to ne primjenjuju. U praksi se najčešće opredjeljuju za uvoz stranih radnika, što dodatno podstiče naše radnike da idu iz Bosne i Hercegovine. I dalje svjedočimo ogromnom broju radnika koji nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorima, pa na taj način njihova prava ovise isključivo od volje poslodavca, što je neprihvatljivo u savremenom svijetu, podcrtali su. Savez samostalnih sindikata na ovaj dan podsjeća predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, poslodavce i javnost da socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje nema alternativu, te da je puno poštivanje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje dostojanstvenog rada. Dostojanstven rad nije privilegija, već temeljno ljudsko pravo koje direktno utječe na kvalitet života svakog pojedinca i prosperitet cjelokupnog društva, poručili su iz samostalnih sindikata. Samo da opet sve ono ne ostane mrtvo slovo na papiru.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku našeg radioprograma, naravno za ljubitelje filmske umjetnosti, ova sedmica u Srebreniku donosi nove filmske hitove u kino Srebrenik na repertoar Srebreničkog doma kulture. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Inače, večerašnjim rasporedom repertoar kina Srebrenik donosi vam novi akcijski thriller Mutani sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi. Cole Reed, kojeg glumi Jason Statham, je telohranitelj čiji je milijarderski šef Tibu Campalo ubijen pred njegovim očima. Pošto je lažno optužen za taj zločin, Reed se ukrcava na teretni brod kako bi pronašao pravu istinu, razotkrio međunarodnu korupciju, mrežu trgovine ljudima i osvetio svog šefa glavno osumnjičenim organizatorom ubistva Jeromom. Projekcija filma je od 19 sati na repertoaru kina Srebrenik.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

krije kraj sebe, gdje god kofer spustiš. Ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Poštovani slušalci, vi dalje pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku našeg radioprograma, naravno za ljubitelje filmske umjetnosti, ova sedmica u Srebreniku donosi nove filmske hitove u Kino Srebrenik na repertoar Srebreničkog doma kulture. Ljubitelji filmske čarolije mogu uživati u filmovima različitih žanrova za svačiji ukus, od akcije, trilera, animiranog filma za najmlađu raju, pa do regionalnog hita Svadba, koji je na programu u subotu od 19 sati. Inače, večerašnjim rasporedom repertoar Kina Srebrenik donosi vam novi akcijski thriller Mutani sa Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi. Cole Reed, kojeg glumi Jason Statham, je telohranitelj čiji je milijarderski šef Tibu Campalo ubijen pred njegovim očima. Pošto je lažno optužen za taj zločin, Reed se ukrcava na teretni brod kako bi pronašao pravu istinu, razotkrio međunarodnu korupciju, mrežu trgovine ljudima i osvetio svog šefa glavno osumnjičenim organizatorom ubistva Jeromom. Projekcija filma je od 19 sati na repertuaru Kina Srebrenik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Srebreni radio.
1: Ove sedmice, dragi naši, kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja, koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik. Mjesto najboljih cijena.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Uz program ste Srebrenog radija olimpijskim igrama 2036. govorimo u narednim minutama. Naime, 7 zemalja iskazalo interes za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine, saopšteno je to iz Međunarodnog olimpijskog komiteta. Interesu pri isteka roka, koji je 31. oktobra, iskazale Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južna Afrička Republika, Južna Koreja i Turska. Među njima su Njemačka i Južna Koreja, jedine zemlje koje su ranije bile domaćini olimpijskih igara. Zainteresovane strane će u novembru predstaviti svoje planove komisiji za buduće domaćine, nakon čega slijedi strateški dijalog kandidata sa izvršnim odborom komiteta. Tim procesom će od marta naredne godine predsjedavati Kristi Coventry. Odabrani kandidati bit će uključeni u dalje razgovore s komitetom u novembru 2028. dok će konačna odluka o domaćinu biti donesena glasanjem članova komiteta na sjednici 2029. godine. Među kandidatima se posebno izdvaja Katar, koji se već ranije spominjao kao mogući domaćin, dok Indija svoju kandidaturu temelji na gradu Ahmedabadu, ali se uz njen plan navode i određene financijske i organizacijske dileme. Turska za domaćinstvo kandiduje Istanbul, koji već nekoliko puta bezuspješno pokušava udobiti organizaciju olimpijskih igara, dok je Budimpešta dugogodišnji kandidat Mađarske. Južna Afrika bi izborom za domaćina mogla dovesti olimpijske igre na afrički kontinent, na kojim do sada nisu održane. Njemačka se kandiduje s Minhenom, domaćinom olimpijskih igara 1972. godine. Ukoliko ne dobije organizaciju 2036. grad bi mogao nastaviti kandidaturu za izdanje 2040. ili 2044. godine.

0: U nastavku druženja u programu Srebrenog radija, evo i upozorenja za lovce, i ne samo za lovce, za sve općenito. Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa miksome kod evropskog zeca. Kako je saopštio Lovački savez Republike Srpske, prisustvo virusa potvrđeno je nakon obdukcije 6 uginulih zečeva, dostavljeni s područja Orašja i općine Šamac. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se prvenstveno može širiti putem komaraca, buha, vaši, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom preko kontaminirane opreme, obuće i vozila. Iz Lovačkog saveza Republike Srpske naglašavaju da bolest nije zoonoza i da se ne prenosi na ljude. Virus može dugo preživjeti u osušenim krastama, sekretima i leševima, posebno pri niskim temperaturama. Korisnicima lovišta preporučeno je da svaki nalaz uginulog ili bolesnog zeca odmah prijave nadležnom veterinaru, veterinarskom inspektoru i lovačkom udruženju, kao i da evidentiraju uginuće i promjene u brojnosti populacije. Lovcima je preporučeno da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da ih ne dodiruju bez zaštitnih rukavica. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opremi vozila prije i nakon lova. Također se preporučuje da se zečevi ne premještaju iz područja u kojima je bolest potvrđena, niti da se u takva područja unose zečevi iz drugih krajeva.
1: Nisam znao

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Odžak-Modriča-Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: 11 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Samo hitovi.

Nadamo se, dragi naši, da uživate u odličnom odabiru muzike na talasima Srebrenog radija. U nastavku još jedna aktuelna informacija. Općinski sud u Tuzli produžio je za još mjesec dana pritvor pred 15-godišnjoj SČ, učenici osnovne škole Gornja Tuzla, koja je pod istragom zbog sumnje da je pokušala ubiti jednu, odnosno nanijeti teške tjelesne povrede dvijema maloljetnim učenicama. Kako je potvrđeno iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pritvor je produžen za još mjesec dana, odnosno do nove odluke suda, dok je u toku pripremni postupak. U toku je pripremni postupak, naročito potrebno vještačenje uz uključenost Centra za socijalni rad i drugih institucija u skladu s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Kada su u pitanju maloljetnici, kontrola suda u vezi s pritvorom obavlja se svakih 10 dana, kazuje glasnogovornik tužilaštva Tuzlanskog kantona Admir Arnautović. 15-godišnjakinja je pod istragom zbog sumnje da je početkom septembra u dvorištu osnovne škole Gornja Tuzla napala dvije učenice, obje u dobi od 14 godina. Nakon napada učenice su zadobile povrede i hospitalizovane su u KC-u Tuzla, dok je osumnjičena stavljena pod kontrolu policije. Obzirom na to da je riječ o maloljetnoj osobi, postupak se vodi u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Tokom postupka posebna pažnja posvećena je zaštiti prava i interesa maloljetnice.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: Evo jednih lijepe najave. Naime, Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji koje će se održati od 9. do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli. Prvenstvo će okupiti učesnike iz zemalja Balkana, a takmičenje u planinarskoj orijentaciji bit će prilika za promociju ovog sporta, planinarstva i prirodnih potencijala Tuzle i Tuzlanskog kantona. Takmičari će se nadmetati u disciplinama planinarske orijentacije uz korištenje znanja i vještina potrebnih za kretanje i snalaženje u prirodi. Organizatori navode da će Ilinčica tokom 3 dana biti mjesto susreta planinara i ljubitelja orijentacijskog sporta iz regije, a održavanje Balkanskog prvenstva predstavlja i značajan događaj za razvoj i promociju planinarskog sporta u Bosni i Hercegovini.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: 2151-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: עוד מנה.
1: Uživamo ovih dana u zaista lijepom jesenskom vremenu, poprilično ugodnim temperaturama za ovo doba godine, obzirom da je 7. oktobarski dan, a iz BH Meteo najavljuju kraj stabilnog i sunčanog perioda. Od sutra slijedi postepena promjena vremena uz sve češću kišu i osjetniji jesenji ugođaj. Nakon nekoliko dana neuobičajeno toplog i stabilnog vremena, miholjsko ljeto u Bosni i Hercegovini polako se privodi kraju. BH Meteo navodi da će od sutra doći do postepene promjene i vremenskih prilika, jesen će sve više pokazivati svoje pravo lice. Miholjsko ljeto privodimo kraju, od sutra polako kreću jesenje kiše. To znači da će nakon sunčanih i relativno toplih dana uslijediti period s više oblaka i padavina. Kiša će u narednim danima biti sve češća, dok će temperature postepeno izgubiti vrijednosti koje su posljednjih dana mnogima više ličile na početak ljeta nego na oktobar. Promjena neće nastupiti naglo, ali će se iz dana u dan sve više osjećati. Ali koje je posljednjih dana uživa u suncu i toplini, još danas može računati na takav ugođaj, ali od sutra slijedi zaokret. Eto, još imate vremena za obaviti one vanjske radove, prirediti sebi šetnju možda malo dužu na ovako lijepom vremenu ili obaviti neke neodložne poslove koji su uobičajeni za kraj ljeta.

Ove sedmice, dragi naši, kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja, koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: HM Usić d.o.o. Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, alu ograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As, DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

Opet, dragi naši, imamo one nepopularne najave, ali evo, šta ćemo, kako je, tako je, lijepo je da smo upozoreni na vrijeme. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdivanju električnom energijom sutra, dakle u četvrtak, na području grada Srebrenika u naseljima Lisovići, Brezik, Podorašja, Ahmetovići i Krušik. Struje neće biti u vremenu 9 do 13 sati i 30 minuta. Pa eto, na vrijeme isplanirajte svoje aktivnosti vezane za električnu energiju.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskop. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey! Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi industrije.

Ove sedmice, dragi naši, kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije. U subotu 10. oktobra film stiže i u kino Srebrenik. Svadba donosi brzu, duhovitu i emocionalnu priču o porodičnim odnosima na Balkanu, gdje se iza naizgled običnog slavlja krije niz nepredvidivih situacija, sukoba i obrata. Radnja filma Svadba prati haotičan i emotivan dan vjenčanja, koji spaja dvije porodice različitih uvjerenja i stilova života. Smješten u blisku budućnost ove godine, film istražuje generacijski jaz, stare porodične tajne i komične situacije koje nastaju kada se planovi za savršen dan sudare sa nepredvidivom stvarnošću. Kroz prizmu vjenčanja reditelj Igor Šeregi donosi priču o ljubavi koja pokušava da preživi pod pritiskom tradicije i modernih očekivanja, stavljajući protagoniste pred iskušenja koja će odrediti njihovu zajedničku budućnost. Veliki dio uspjeha filma leži u snažnoj regionalnoj glumačkoj postavi koju predvode Rene Bitorajac i Dragan Bjelogrlić. Ovo je film za sve koji žele uživati u zabavnoj i emotivnoj priči. Projekcija počinje u 19 sati, a ulaz je 7 konvertibilnih maraka. Dakle, film Svadba, film koji je srušio sve rekorde gledanosti, u subotu 10. oktobra o 19 sati stiže i u kino Srebrenik. Nemojte propustiti ovu priliku.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: 15681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Obzirom, dragi naši, da nam se bliži sezona grijanja, tim povodom oglasila se profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik, koja upozorava građane i privatne subjekte našeg grada da preventivno radi zaštite od nastanka požara izvrše kontrolu stanja i ispravnosti dimnjaka koji su najčešći uzroci nastanka požara. Napominjemo da prisustvo drvene građe u dimnjaku ili neposrednoj blizini, naslanjanje dimnjaka na lako zapaljive materijale, pukotine i mehanička oštećenja, nagomilane naslage čađi, neredovno i nestručno održavanje i čišćenje mogu izazvati požar, poručuju vatrogasci. Moramo napomenuti da smo prošle sezone grijanja u našem gradu imali veliki broj požara, pa apelujemo na građane da preventivno izvrše čišćenje dimovodnih kanala u svojim domovima ili poslovnim prostorima. Naročito napominjemo stanare stambenih zgrada, te privatnih stambenih objekata, da je obaveza da se najmanje jednom godišnje, a po potrebi češće, organizuje čišćenje dimnjaka. Važno je izvršiti provjeru električnih instalacija, kao i električnih grijnih uređaja, kao i maksimalnu snagu priključnih uređaja. Potrebno je obratiti posebno pažnju prilikom korištenja kvarcnih i električnih grijalica, kao i njihovu adekvatnu udaljenost od zavisa i drugih lako zapaljivih materijala. U slučaju izbijanja požara odmah obavijestite vatrogasnu jedinicu na broj telefona 123 ili 035 645 593. Zatim policijsku stanicu Srebrenik na broj telefona 122 ili 035 645 592. Apelujemo na sve građane da odmah preduzmu ove preventivne mjere, jer će samo tako smanjiti mogućnost izbijanja požara, a samim tim izbjeći velike materijalne štete i ljudske žrtve. Ovo preventivno upozorenje upućujemo građanima zbog činjenice da je počela sezona grijanja, kao i zbog toga što je u prethodnim godinama tokom grijne sezone zabilježen veliki broj požara u stambenim objektima, u kućama i stanovima, koji su izazvali i ljudske žrtve i velike materijalne štete, poručili su u apelu profesionalni vatrogasci iz Srebrenika. Dragi naši, bolje spriječiti nego liječiti, kaže stara narodna poslovica, a inače ovo su obaveze koje i sami trebamo znati da moramo izvršiti prije glavnog početka sezone grijanja.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad, mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Samo hitovi 90.0.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Samo hitovi 90.8 i 103.

Samo hitovi 90,8 i 103.

0: završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049-215-383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: Hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u Hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion, ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverex.com.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Žibinice. Centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebrni radio.
3: Sa

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva. Vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.